yemisa moso ncangeke ke cance ke mke khokho manqonka yaga yaqomki dwi dwi dwi dwi takawaitane ne aqa ya lati kawaitane ne aqa ye cwangqo ka wa skola ta dewe dwi dwi dwi ngoke mxa dewe disim dwa tete hing simqe ca dewe ke tsusi ke yaqala te ngole kha nca da a tsala tsala majao o watse mxa yaqokwe ke tete a tete masu qanga maso.

yami samo so ye he cam acinga wa ye he cam acinga wa ke wola nkhuma hi masika maqhamu qophurhara mai ke atsangu don khom mam sika maqheqo ngxi yakho ke tsisi sididi yaqomta ke abasica skola abasicaka usika aqala twa ka xike ake wola nkhuma masika maqhamu sira ke wola ke xa ye masam he as aqwa ka gisa ke itane na aqala mhm

Ya mesa mo song ke ke ka ke mke wola ma e ma sika ma qaya mqoqoma mo huta ke seven ngamte qama ina 20 ke konke radio xkfm te ke ma sika ma qeta ngqhe yakho ke tsi sisi ke a qonqa yaka ceke ke qa ke qamtsama nge ma so qanqa ma mqoqoma ya sa qeng musisi qa ga ya qa yakho ke ce e a qonqa ceke ke wola msira ke programa hewa qaqa ma qawa wa programa aqala ma qawu he ya nqa ya mta ke mukwe ta tete ma qonkwe te ke kofi nqa e khoko ma nqa e mkin lo gqang he a ching wa kofi ya e he a tsa qhole mkhasing he ya o qhole nqa ke khwi usisi ke e khoko ma nqa e ma wana msira ke nqole qaqa ta ka ba ke gqom kofi khwi kofi he ya a ching aka aka tshusisi a tsala khama khoya anqunqu a kholeta a sinqe tshusisi ma o ke wola my masika maqhe ya mqoqo mama.

Katroli ngxate nqwa nqhale wa mosunxem ke sakhe ke icace ke mke wola nxuma e msere ke siwe ngamte xa wa 45 ke konke radio XKFM 107.9 tete mas axa tsusisi ke anqhe ya kaxe ke mke wola nxuma tete mtane na so nqwa moso musi ngxite ke coffee tete ntamta ke wola e tanene siya sam ke 5 minute a tjonga

Ye misa mosunqaqo mke bayilando wa mosunqemke sai venika kegeqa mke wola xuma emasika maqhaya mqopru khrama ikatsang akhenqamte qawa 740 ke konke radio xkfm tete masika maqeta qonqha yakweke 2cc mama nithwa yo yaqeqa nqwa wam 2cc bamnithwa sungucaqokhweka wathi ke wathi tsala ke aqalatu wakaxeke ke wola xhuma emasika maxaya mqo program ke atsonqo tomqomqoma tomqomqoma mqonqo yakho kithi usisike he a xhanxa yakaxeke ke wola xhuma em

0: bamba bamba te wese na kwa mana rado ya kwa na ta kwe kwe tina. Kwaan kara kien ya khabana kha tose ya taya kaya kwa kutako kaya kuma. Nti tani bela inga program siki tose ya tatuwa kaya tina. Nti do wate kwa nto ti dome kuma ate maa siki tose ya tatuwa kaya tireta. Nuhin ate klas na go kwa kuma go air klan kisiki. Nuke eko zi air sika kate ko kuma go. Nuhin ate kha kaya kwa go kwa. Riki rota miya te kui siki kuma te kwa eno kate klas na go. Ti ya ko zi air klan kisiki kuma te kwa zi. Nwese ntowe, an kara tia kodzi tini, ersika nyam kodzi no an kodzi ate an atati. Nuka an kodzi ate zauka go. Ntimu ate kwa no, zauka ekobe an kodzi ha, blare tamia te kui siki, kariki siziki zauka eko, erko heke heki kanko. Na heka ate tamzika kenka ko kuizi aha. Nyinga kate kwesina hakoma go, ersika nyam story twara nyihoye. Nto tingave toko mave a story e Ricky Rot tamiyate. Ndiya mago tako to swere masa. Ndiya mago tako to swere masa. Ricky Rot an karantat wena go tako kwa an kake kwa I hautui e kumwa hi. Nu a hautui hama kumwa hi tamzika hama kiare ka kumwa teta hi ve a hautu sika kui hama teko kumwa teta hi. No a hama kain ta etame roboti he kausi a hono hama kain ke hodia hama ana hawa ko hama tumahi. Na hama an et kanyang ehe hama kom nun deu hoi minyat hama tuyang asna a ah, en deu hoi inza minyatere. Tina hama munu a ham kau kwa I ho tuese ko kanyaho ati ve roboti e kausi a hano. A tamsika roni ronoster. Tita ya kwate akausi kha hengo kha na hamta ma khama kyare ka hano khama khainta tin hamta ma khanyate tin oh roni renoster tsango khanya veve nge khosi khasi ki tsakwetse ntakwe go kunta tive ndo kwana ki tsa khanya tere ata hamriki rot mi ata go khama mere ka tsanga ve go nya go ata tsa muwa ate sa tsan ba ve na khwata go tsangi e tswa tsa khai ve ta ti ha utu ga kwete khanya de tsamsika taman hito we sente we te ditangwe ka izinza swere go kunwa go tamano su sikite kanje kha su kha sika tswara ta ditaya koma tete er klangi sika nyam go ende go ditaya na go ya tete reta bamba su hanata
1: moro tani bela Moro tani bela. Kato da gwe ng kama kwe mugu tala kam kandiwi ka sa idum. Ta oli ng mangu ngwami talisi ng heiku an ng nangwa letra ng hiwa er. Ta vanga wa yakuwa Richard. Ta tuwe diwa wa Ruan. Ta last diwa wa Ricardo. Tama o tati sa sinkoke. Mti vurda ma suko tuta kwe kwa kama kwa yang hea ngwa le trang hiwa er nga ki mti ma kahan si tuta kwe kwa kama kwe kang hea ngwa le trang hiwa er. Di kale gongo jung sa tige mtalisin cho kou kwa miki tiga kang hei ngwe kwa tiga hei gya le trang hiwa er agani kuna. Masin take tiga hei mtalisin tige lungisa miki kala kam ka ng tuta kwe ngwa lo kama kwe kang ki uwa le trang hiwa er agani kuna. Makto kale ki ngwe ke le trang he wa er gya vorda aya kaisi ta mak ama ke tiga nkala kam talisin tige lungisa kwa mke ti dzeka mke nga mak ama ke mwisisi kala ke lungisa ka ta lungisa mtaligisi nga yi nga mtima kang gya le trang he wa er a chang kona ta masin da ke nga kya dumi talisin ke juga o tiga njige te muguti kwa nga eke tuwa ta magudu taka I
0: Ha dingu ya tesu ha tsamena ha teki khara a tswenzi er sika nyam khod khwedi ta hono tukhu dzi er sika kha nyam khodzin an kara tseka ha tsame ha teki a ko khod ya khara na ta hwan te musa a ditangwe te minya sika er sika nyam letter dzi a nyam kara ki te mu ate khwe riki ta minya te kuiye wen he riki ta ho munu we sentwe to ha koma have Nangi te nyam karamu wate kwa eriki tamia te kuihe. Nae kwenhe. Nwese ntue. To hako mawe riki he. Riki tamia te kuihe. Nyamate ersika ta. Inse to klange tamatomu wakwe ersika nyamate. Tahumunu rot tamia te kuihe. Tahunu roni. Roni he. Anki wolf letter sika gara tate kwa gara senate kwa nehe. Ehe kumkom kwenhe. Tahunu renoster. Roy, Roy's sport motor. Anza Roy, kausi, sport ha utueta miate anke. Tahomono roi verkeerslig. Anza a robot tatekti ya kohwe eh. A kausi. Ntimu wa tekwano aki ersi kanyam kuiji tuiji an karatia ad ditango tueto giti karasiki. Tahomono ram tak uyate kuyengite ya hawat. The book ram struum mei. Aki ata miyatin. Aki ram tak uyate kuyate kahoro ersi kanyam kwe. Tahomono rat tamiyate kuye. My feet set a rat. Tahomono rak tamiyate. There is book op my rak. Tahomono rek tamiyate kuye. I skit my medi rek. Tahomono rek tak uyate miye. All my work is rek. Tahomono rot tamiyate kuye. The rot is grillerig. Tahomono rok tamiyate kuye. Mama dra a rok. Tahomono rob tak uyate miye. The rope swim in the sea. Tahomono roll tamiyate kuye. The ball roll. Tahomono rek tamiyate kuye. The babaki rek suas heyeil. Tahomono rek tamiyate kuye. The man's rek is here. Tahomono res tak uyate miye. Ek moet nou gaan res. Nou is en towe, timo ade kwan agi to komave, ke hek uid to giti karakao ha. A ersi ka nyamate zita homo nu sene twa zito di kiyamata. Nu ata kwanu temu sa nao ate nyako zitse kareta. Nu prende zika temu ta homo nte kiyak twa hotisa. Nte ha prende ta ma tieken tagu te tieken na hon te kiyak twa ho. Nte nyam karaki wote, Ricky Rod, ta homo nu, Roni Renoster. Nto a khwana kha tikhuwa go ta ko a story twe Elias ya masa. Ta khomono to a ki komno to kha tswa khono to tieken ta ti prende to nya kana muwa go ta ko. No kwese na kha to gara ka go dia tsuka. Ta ko a ti gminya te tsamsika so sa a Leicester tutse swire ki hi ko kwange to an. Ti kuyate kwa kwese na kha to teko gara to teko gara. Ta khomono Tokien gara koma agono tike Afrikaans sika tiya go akwana kito gara tati kwane ta homo ndi kwedam sika sika kuta kutoro kago oh Ricky Rod hayeta splinter nive roi hayeta splinter nive blut roi motor gekoop hy ry baie versigtig want hy wil nie sy motor stamp nie hy is toe by die roi verkeerslig ah wat hoor hy da Dis a bloed rooi sportmotor. Ronnie Renoster jag oor die rooi lig. Ja, Ronnie, jou Renoster. Jy wil mos nie by die rooi lig stop nie. Nou het jy a ongeluk gemaak, sê Ricky Rod. Ata gaan die kwedam sika to tsiya masa. Ricky Rod, gamaak kwaai aan kara kwara kota ko aan kou kwa ii houtui e khamhe. Nu khama kianka tain ke anza kham houtu e thung veta khama deha kianka tain. Ta homo nu, roboti siki yano khama kanyayin. Kou si kaya akam kaya khatan khama kanyate. Ta homo nu, khama kom nu, ambe khuma menya kota ko ngeete kwa ima khama kom. Khama kom ako khama mu nu. Ah, kha kou kwa ii dim. Sporti ya utuma iya kota ko ngeete. Ama Roni Renoster, hama ware tewe anza a robot ya ka khwata ofunde khwata ma inta hama ya tunga kota kongie. Ta homo nu, ham Ricky Rod kwi kwi senate. Aha, Roni Renoster. Takia tewe tanza kituave ina nyakwa invete et. Aka usie kari tamata ya kokia kongie ni muwe ta onkhalake ngisi kana kwa. De kota ko utum kia kanyama. Ta anta hi ditango aki kuma hi, na kwa kheri anga. No kaya kum ditango tua. No kumu sowe, no kumu towe ta anga. Ma kwa towe tokuwa na ato kau. Ama tamsika ana aprende zi atieke na titam. Of ana hi ditango agara na tamsika ato kien kara muwa. Liesi ya mata homo na ana angbewe na angazi ato hawa na hacheka karama ana. Ta huitio ana angbewe kwe hiveta. Nwese ntwe kusa hagi utwe ingi tikeka san atamsi ki jawi sake ma kia kikaka yam klanki he te wo harita nao. Ditango si osiki. Ntota maka toha hagi yao, to ngusi katama ndewu kwe kasi kanyamu kwe tomu watereta. Adio we kusa te koma de tamano tete kutako kwa kote kwa te sehere katatimu.

Nqan gara tseka ti dowate kwano gewete koma kota ko kheri na khwata nqam gewu maqan gara kyen tati dowate ni dowate kwanto a gewete koma tsamsika nqana ha erzika nyam khwende u khagi to koma hareta nqan gara tseka nuwe sento we qunto we ngite wo sieva pendezia no adzi ate ciya go prendezika temuwa te khodzia ta khomono khate tieken tago a khodzia nte yama kotako kaisi nza kunchasa tsam moter sankiti tsam hautusa ta khomono tswi kharotma ta khomono tswi khare nosterma ta khomono tswi kha ferkiers lechta miate khwe a robotie xa usikwe ta khomono hautue ta khomono onkhale ka kisinyise nahi tsaka kara ki tieken wesento wenxabe kara hiti hautusa tsam ta khomono am yeuma ta khomono rotima ndauma yeuma we no kyen kana akimu tui kha hautu he ta khomono tui kha yeuma ta khomono tui kha chima ta khomono tui kha roboti he ta khomono dawe si on khaleke si hi se na hi o he ta ata kyen kana moko ta ko akitieken no sento yango ta ko aka kha hi ers ga nyam klanke khwe te ufena ta hiki no nyako tako uru na goti de kase na gagwe no ersika go ersika nyam go di yele ditango tswase kina te tintako ya te go sikithia no sento wetimo de kwante tsamzika dza wa konte tsama yere hwango te bamba kutati he no kye ngara ya go gabana te tsae kwa kotako tsae kwa go ntido wa te tsika no to thia go dzia tsase na ersika nyam go dzia nto kwesna ga uru na gwa gobe kwa na ngite gara na ta go monte tie ke na ga ate aditango siki kuya go dzitema no sika temu ka re tetita tie ke na te no ga bana te tsae kwa kotako te tsae kwa go ngga o singwa ga hi tsamsika ga kye ngara e ya go

Yami sama so ye kege ta ekem ke wola ma hema sikama ya tetia ke chusi si ke akala tua ka ekem ke wola ma ke achang msete ke wola akala mola akau wola akon ya mte ke mani chwa yo ya kakwa chusi si ke wala ma ngima sikama ayam kokoma ke titi kawa ya kwa akoma ke wala mta mta ke titi masa to maso wala lam tane na chuk ngong kwin.

0: 我家有一阿爹爹，搭去，下过野花搭去，下过阿爷囝搭去，下过还袂下完那只几日无呗，只阿去困下有话个呗，下过第一天发达，下过囝搭过只家阿去，我那去只囝阿爹，嘛去只死侬，下过只阿那死侬，只鬼喊只阿妈只爹，只姑阿爹呗，只你爹或只卡拉会带，恁鬼喊只阿妈只爹阿去，阿那个只阿去爹。侬还不讲人家过快乐些那过，讲人家过他那过吃苦么过？吃嘛吃苦，吃很侬，嘛个吃苦么的？吃苦么的我嘛个苦些那家。然后做过嘛个天吃苦么的？天天天的家务过过来，家么的么的，阿么的苦么过些么么的，的想做安嘛？天天家务太很别得的，这些苦么过想个的。阿给你一个五十的单，侬那过过安故事对过and pintu ikwa and etim and curo kaim atim nemo ne radisari aku yakun riano riano an tashim aki ya cha tama riano teusha an na uta kiri akama kamata aki tingreta oko machasi un akano oko machasi un atam ama kiale shi kho ama non tas kiya ham kiya ta hun cha wana twa na ama cha wana ta hun cha belem te ko cha u amuri hungu shi mu ayo sha kiri makama ta ake teusha cha kwe makama kwa ahuji a cha te ko wana ko kuma ko cha kuma ko te riyan teusha a angaji akwa na ki ne cham shwe sha ngo ko mat nya tangaji akiri ji ata teta kwa na he akite khamata khamha ti shwe la kwata ta te ya kwa utembo ma ya kya lota utembo ma te kya khwe na khun am te kwa mbundam cha om am te khamata am neta kha ekeri twan an ne aba tei kuna ne kun akun kuna ta kun a ngoko mhu pia atoma kwa kuwatan ana ta gya bana khama kyalem
1: no nga tsura nga ke tqano na kun kweta ngota khama ndeka kuma maka we ku kuma ngota khama
0: un he te un wata te e ye un he chiu he cha wotan un kha chi pa cha wotan un kha chin de he cha wotan un kha a je te kuma tumata a tumu ji yo kha de te kuma kwa khao jina kwa khama ta ji toti te ha kha te ya na huku ne e ne kambe ben ja tu na huku ne a ki kae kae ki te ya kya te a ki kae kae ki te ya a ki no te ya wota unita kwa Une ta kwa akite ya wo atine, une ta kwa ahe mate ya kharona ta, en kwa mdo mate ya kharona ta, aja te kolo ta aki. Te kolo kwa la kwa ta hati aki, kri mkwa kri ya kwa ahu ita nukho mkwa na mkho aki ane ta hae kwa okho ma a alove, a waka kri pa te kwa kwa kri.
2: Ikwa ya mungu shabe, hambe ware kwa be nta kia itao, hambe aki kuruwa te ve, wana a kuyi ne te kuke, wana o wokuri kwa anga kwa anono, akwa mungu shi ne, na kuma te ngini kuna kuma kwe kwe kwe, nita amana shika jana kwa kwa mana, nguka kuma te wako.
0: Adia, ata hishina ta. Takuno, aki ngam ate kuwa teno te ema ya kate amdu putam ki, ne kwe mchivam ki, kwa hati magyao kwa tungu. Te ame kate mwa cha che te no kunwa te no kha wana kha si ama ama ka wa te ga he no kun ku twa ta si kunwa te ya te te nga te no te tu ya te si an wa te no kwa de ma te kya re ate kya na kwa te aka kwa kwa ya no kha wana a gombe mwa te ya an wa kha ana kwa te da ko no kha wana kha tim kha ma ne mta ko ne e ne ne pumro ma she ha ne margarita margarita shim kuma ya aki ya she ko ya ko ta ota jwanga aki aibe aki kri hete kwa am kyae ma koku koku ta kwa te a kwa no ui sha he tu te thoro na kuri aki kha bana te kwa te kri ji ta kun aki ke thoro na ko tin ya ta ko ma ku ya kwa jam shi ya kwa ta ko ku kre ai ta ko shi ku ha a ku ta da ko ma te nya shi ni o kala ha shi ya ta e ya nya ha ta aki kwa te khawana tri ma koko ko ya tanambe shi kriya te koko kana tanambe shi kriya te koko ate te shi ha chinu ngam ta ko chem kha kiriya go kwa kriya mo ma shi te nya ko tu eng ne kriya ne ki ta ko ma ta ko eng kiya kwa aki te gu ya te no ta ko ma ku wa ko kun ka ta ko ma shi kwe hi ko ya ta ma kha kwe he be ata kha ta da ko kha ta kha ta ma u wa te taha am aim at a hack ele dan to hack sama uyet. Sam a drink at aim. Ook a damat alaqua u crevet, quaha creven a moon shawana ear the tate no takuma. Humble. Takuma getting ya whateno. Velem te aki kuyo te tua whate ukurina hun te tua hun drink at aim car, te awas yet no kambembimki. Te kamete kamata toti te ya quae janata omeham a. Te ya aki omeha kino te. Ne kinya aninja te aki ya gaten te gave kona cha aka kama te kaja gave cha cheche ma cha pata cha aka kam ka tem juanga ama ne na chuwe kwa ngokom pela patoma kwa teko jeksi ma kale kwa teko ta popula gave ama komandante ma aki aki matanga neta anangete no ana tuwa kwa nkiti ha sha ma shi khalo yo ana a ta khuno ana angete ne
2: 150
0: aka an kuna shi kwa hoy nga ta khate an ta khak wa hi ta khate am a shamak ayaka ten kuinan tek a ta khate te an ki at no ke an di pun alain ki ne ngo me uto jiki ta hen an kun ka ti nga ta an ta khala ya ten no te gu ya ten shi te khat da 50 ta kun a ki te shi ko te an ki te a ki no te kya ni kala te a ki te khu ma kama ta be a kamte u khahe te ngokum ya kamata khunji ta khati khano ami ki ke ya kant ami ki ke ya kana khati no belem ke asiya ten kasi bietre na khati khunji ta makha kasi ya ten khunji ya kya kala wota ati shwe sa kya ati no aji khaji ati shwe khawana ku khuji jam shwe ku ji aji jam nyano jam ko makha shwe ko khali o kha an
1: okay ntantwen ta gona ke ate e a go mara ke tsana go ta gona u South Africa to he nta he sene ga bona South Africa to he te e
0: South Africa ka te tweta a ke no ne e te mu wa ta go ga a ke yata ta kwa a ke ya ga bana ga ke a tino a te te te ta no ke ya te te ga a ku ko ya te ne ya mi okay ne ki te kom ku sha te kom ku ho he te kom a ka e ku no yo e ka te jama ka ko te sha no aje a ke te mu wa ta no khawana khum te ma yakwa khawana ya khawana ta ki te khat ne kuwa ko shweleta eisha khakwanta nga khakwa khrina khakwa nga sha khakwanta huwa ko apu ko nya kwa kyan kwa bobe khakwa nya kwa aka ne khakwa khana twe husha nya te kun shiki nao kunwa ko na manare nao yoi ka khato eya tele amotino ne ki amotino awashi ya te no khamde khama eya bobe hamde an khama toyet nga kwana ki ne khuku ata ya kana kwa hanu di saudi ko kwa khato an kwa ne kite opasi ya bobe nga kwana ki hamde khama ke de kringa akuma aka amu tinte abiyet da ko ni kwa hen ta kwala he komandante ma okay nga kun shi kun ki ki nao ngen ton kun na nao kun wa gole e ya gobe e yi an no ka o ga ko ji no ka o twana ta ka bi ko kun attention of where clear glacogy, clean twana, clean tuna. Dino, ne et yahata, Havana, Akishimo, and she do what the aki. Dahun in the ette, ne take care ya clamatate. Demiata, she no chem, her attack amo, dino attack we had washing up her no. Ted the attendant, Avasiakon, Kumat, what a Kumat. No Akishi, eh, Havana has no matter. Ei hesi me oke ne ma me si teri mu akate ati yo ne ko ya ko ko ya hanu jari mu a ja huwa ko kunbe jari mu a ja mu an wa khatin ya ja ko ate ti am ne em kwangri ma ke ya kui kala he kui ka he me ka sinu jadi mu a ja mu tin cha e ya kwa hanu ne nga ba ja kun ya ko te he kun ya ja kun ya bu kha ma ne ja bom cha a kwa kha ya em ko ma si ko no ko mu kun no a ma cha kham takono anga kuin cha kuin ya kwa teni ka ai ka cha kuin no kwangri ma ata ya kuyata tata ki a kuiji cha ko mata ha nga kuji ata ya chana hanu na ate we tete be no a eya tana mention e khanda khana te mu kwana te mu a cha kuwa ko kun be te mu ne kwana ki neta hate we te eya ata ana miya tana khanu he eya ta tin te we te ala ta ata khana ko te ya ta mi se te afrika
1: no kwe man ga ya go ta mo ga South Africa kwe ta go no a khola Namibia ta ta ta kwe ta no ta go tsamisa no ntapi ima munga pasukan chaka animanu jawa animata ena kitapi jawa
2: kuin he ai mungu kaisha no ne akweta no kwa kameta no totita omehe totise da africa ta mungu kai akuin sha no omehe kuin he ngo kuwa kwa nta parte te a nta cha a te to kona ye tu ne ne shi nte kunya te shi kona i kara cha a te ube se da africa ko nte ya ta te shi kona i te ku be parte te kona he cha a nta ye te wa ha te u ham jao ka ko kona ka eru ko a ai ye cha un ka de hin ko ko ni sa shi ya cha a te u a ko ni kya ka eru ko kona kona unye he a te te te ta ham be ye chwa ma wo be penjun ho ma eta ko kona wobe penjun ni ke kya ba ma ka ko he khara khata chona wo de ukwena ana kamana khata gamende ma eta ko na khana khengwi ma kya ba a ke kha shin he a sha no a he ta ni shi ta mo ka no ni he ta e ye ji ta e ye e ke ri ji ate ngira ko na ku kameta ji ko na ha a ke mu ku ka no e
1: amen ni kamska ma jawe qira tinu Nay, I may agree, Jawas, tell me who Amisitano, Nata Hamishan like Ekuka.
0: Nay, Amishiko Jalla da Jawa, Ne Putuque Sheta, Yahavana Putuque, Alaquane, Omeha Quiki, Akano, Akitan e, Ne Equa, Jamonotan e, Jacamua, Jamua Quanka, and Nabibia Kitcher, Teta Kitcher, Teta Kitcher, Jalta Ki, Tan e. Akitwa, when I call him Naki Ya, Nam Sit African Ki. African kitcha ya no chair mo ta e. Okay, mana ata jaumati tamaha ata iata cre. Okay, mombe iate kama jauma. Ne eka neke kuna kote kwa ta kuna kote kwa hinyata huji. Neki hambe. Neki jawe ati kwa mana jaushina tankite. No mombe ki neke haki ketinki. Cha walata hai changwalata aki. Walata hai changwalata no. Cha kwe yungwata ati haunu, cha aha ino cha chaisha no cha kaya makaya. Cha kwa mteme ya tuwa, vunjita hatema, cha kuwa teno, ngwata hacha shingwata no, cha aki chaisha lakwa uu, aha shiri, aha ilishim ampuma, si amo teno, firi ilino ka chaisha no, ka kaya makaya kwa. Ta ata jawa toki, nye ata jawa kwa kamataji, nye ta cha munu, nye ta ha, nye ka cha kwe wite tamaha, Neka cha jauka di kama tan kala e kuma ko ya be kwa e kala cha jauka anke ta anji ne sete africa si ya ta anke te mu
1: ta mo ke tsama dukano tum ha ku di kaya ko te
0: a se si no tum si kaya ta kwana ki ata teusha teusha ata ngokom kuma kuata kwana ki anja cha ngokom sha kala cha ngokom Jangan ngokom jauh kaya no, kau kam aye emosim jam cacing ayaku tua kom sheta, kau kam cacing awaku am. No ata cucu kala cacing jauh kaya, cucu kala aku di anca kaya tu aku di cucu aku no am sheta cacing ayaku no am sheta cacing terusha jauh aku. No aku ngata isi nata aku di jamu aku no ngapai entama tendo kuat ati no tendo kuat entati entama kat jadi be aku. Cha kube anwe mana ne e khacha nyo mata khwe ne em kwa ma khampu wa mata hinya ta khacha khwe a ya kala kwa kaya ndo me khala ta ake cha kube ta cham cha ne ta kha dao kya ma khwe cha dao ka ma cha a kwa na ka kuni twam dao cha a ke twam dao cha a ku twam twam dao cha a ta cha ana kwa kwa na ki anja cha a ko ta pi him kwa nam ki anja a ho ji anja cha a kwa na ki khama cha ete kala ho ta khun a ji ja kwe ko a ta kiamana ko kokun ta hasi a ho ja cha si wa te na si ya a ta kya ete a ta kiamana ko kun ko
1: okay nga ji ji ta ji khum ne ko tem ta ri pa no ta te cha ko cha go nta nga ni ka a ka ko ke te te ki cha che wa te te ku bi ni ku ma cha te kwa ra ka ko te a tu mo ta ko te cha wo ki
0: ni ma cha ka ni cha ka ma te ne e pe la cha ti ya ta a to ma te pe la ya acha ya kana hwanu cha cha tamika cha kuwa hwanu amo titin ama cha aya hamuwa hwanu aya cha amuwa hwanu cha a cha muwa tawetin aya cha amuwa hwanu cha ka kaeti no cha aya ti aki cha hamak aya hamuwa hano ham ajak ayah had guyache ate tishka ata chao hinku no ay bele ha ha khubi na kwa no cha aki deke kwa ha ta kwa no majans am khama khama tri kata khama anja khama akwa na ki ne ople denge otai kwa kwa ha jam tu ma cha gambe e cha zevek e na kwa cha kam kham ge te kam aja kam tino tungi ta amya de khama no am amange aja kam tino a ndurwa hiya to ko bubu tino angye bubu ta angye ta tino cha kam tino ze kha cha aki am ko ma cha gu ya husa aki nyet akwa na ki ata ni kam no tunja kheri kheri na tuki shi kuye ko ja mu wa sha ha kwa na ki anga ha cha ata kawat ja shi kuye kheri kheri na kwa cha aki shi kuye kwa ki cha kam ni ka cha kam no en kha di nta ha mi ya tuin tuin tuin tuin ta ata mi ya cha kam be a cha kuye ha ki a tinya ni he ta kwa na cha ta ma cha nya ma kwa cha ka cha ka wa ti ada ta ma kha no cha a ma nga ha a ta i nga ki am ko ma kwe ta a ki ka tin a re he ti kha ya cha an ga sha kha cha a to sha kha cha a mo ka ka be ze ba na cha ka hum am za jim chi kam am ki cha ka am ko a ki ka lo ha ma cha ka ma ko kha ti ta kwa cha kam si am ko ma cha wo kwa kwa na ki a ki cha a te sha hum wa ku be am a kwa na ki a ta shi kha ku ta ma chu chu ma kam no a wa sha kwa kya no awasiya kwa kya ka mono ka me shin kwa kya kwa kwa tinu ka ta ma ka bali bali bali bali ka ku ma ka ku shi o ka ma cha wa ya tebe cha o wa te cha ka cha ku ya te cha ka amutinu a ho shi ki cha a kya na kwa ya a tu a ka ku a cha kya na kwa cha nya be ki wa ho yo ka
2: ya a ki ti ti me shi ngi ngi ka ku ho he angin pele amalala de rikarinte uta ai u khomana atri ane automatic pele a hecha kinna kadi chamcha mavusa julu klemia go kona I vusa mze acha sizum ama ta kwana o cha cha kama aji tingo go wati am acha te ga he inta cha gwinu mu yes he eti te he ni ngoti wo wati dinu khupia tenu gana a khoni ma ngiye o makaya nye kama shingiya ye nwa khono ga am ya rambi che nte ko kadeta om ko ko ite ta ko ni bia ye ma ke gama ta ta ku mo hede kare no ko awo we no cho ko ya hayo mana shi ka ata ki ka to to ti
1: ai dwe
2: ai de ai de be kwana bo a ka to to a ki ti ya boro ata ta boro ma a ki ti kwana mo cha awo ku ri ka go ve cha amishi je ku sikila ngoma ta cha no cha ti ku ama sa boro chakom e che ha cha de kai kwa hot ke o lo ho khuri o ko ti tu ben ta ye na ta ta ha e a ke o mshi ko ku ma kwa kya re o ku a ha e a ke wo ku ri na ve a ke ka ma a ke mshi ye nge o ka kwa nguri na a e ke nta o de ha ko ya no thu ma ho po a ke ku ta ma ke me ka kya ba na fata nge ke o ka kwa ta
1: kya ko
2: e ke kya ko ti ya de dagono ama am katima akhama nqa tsi akidna ke kwa te mhoto mo tsa koma te ka te ke me ke koma te kosa kona ko tswa te ntlo tino ke tle u shin a go te mhoto ma ke karera ke ma akikwa te ko mhopo ma ti nwa kha dipa te tle u shin a kwe mara de khama tle wa u wa te am go ma tle da go u te tla ku am e ka tswa tla ku ka tswa sieve toti nyehe no cha kubumta iya kwa kame mbune yaji amdori kame amdori kame amdori kame kaya mento iya kwa tata kumto kuri nako kaya wako shwa mana brie ke kwa asha kaya ishi uro hi kwa ashi kwe chie kweusha die ni siye ta bravo no siye ta ate iti ti die kumbune ve kumto asha bie no siye
1: bravo si chali isha siye
2: ya asha kaya ishi uro shwa mana kwa hatwa mkoa matle abiela tingi heka nkwa kwa asha hiyat tuni kwa mii ikwa kwa ave kwa kaya ya mata afa kumpuni kwa eta ige gyanu nata ha ni maa kwa ya kwa kwa kwa na kwa na he ikwa kwa kwa kwa tingi brifu matle si uo hii kahancha ki kahancha kwa ya tako kwa nga ikwa asa mwa mai kiari kwa wa kama ya tete kwa kama ya tete kiari gyana kia kwa kui ghamta matwara kwa akungwa taboma kwa no kwa tenu kwa twa tenu ka a bubula je kya osa ye eka msambiki jaile ka kungusha ni abuvula jika tonga shina kwa yaka ati jaile. Khabi, temleki ma aki ha, temleki ma khabi ha, tu am aya ye, acha ha, niki nukuma huma matiashi ati, ni mtho gama, kwa matiashi kwa, teleki kwa ato, nune damakucha kuma sripicha. Aki, aku nikiri jiteta mara tunguho hei, mara nyi kacha akiani makao. Chaku ya wa shinwe nuiti ya hata kwa am ae muka chocho maa teu, an ae uka ate chaku wata to, chak ae ngu hei chocho. Aki gugu guwe, aki kokoro na hiwe tamama, aji akacha atlewa maha. Kwa nam o kiani ma munu nere hei tlewa maati, acha tamaka ati no hampi pasive aka, tui ham tham, tu aratam hama cha mtrem ki te no cha next. Garafa taputu kleti ya hei, garafa u diskuransa ta. Anja mu mta o ki chap chapi ka hei, ek ama a unwa dia. Kwa na botra, anja kobo ta owa tu akushi o hei. Kwa na uku mwa ten chako mnangani o hwa, so si botra kwa na.

Amanda Black Tanete tiyacile mako akade nguwita nucasa cama timo no tinek amako ahmanites yangekara khwano timbamarhaut exkaf ngcike kuna kana radio siam freida khang ekitera khwata tiyacile tinanti kristina sorito setai ay kwatem programete akade ngcike ukuthi sekuyamsna khwahango siyakukhirisa hiem Yalfrik Amadekwan, Yalfrika Prohama Journal Tamietihem, Atsamskema Kutiseta do Daranak Ayago, Toti Prohames Yako Hiriago, Twalfrikan, Twalfrika Boritis Yako Tetru, Komago Borisungoroki, Vadisan Mutwitamet Prohame, Kurokwete Anahai Boriko Hosinkote, Ankakutati, Radio C and in Sasuriate, Venu Boriko Hosingia Atu Kasuri Ritano, Efreda Hans and Temote Ankati Navigate, Yarohata Navigate Temote Hintati Hosit Anton Satia, Gia Atimokati no Yako Ansi, Temote Qua, Orestes and Guema Kuru or Sound Guema, Makonakit Anton Sat Avaite Woody Tate. Mara temu karate na veke iya uk ezita kun kamze karate uzete avasita tem. Nga uko ze programe nga hiyams na kwa ha kwa ha gwa kongwe nga mate anse o chistesem. Nga unsa kai kutu kuwa kwa gwa kodi anienza gwa kodi kom a gwa kodi zao ande hu a. Nga kodi kwa na tamate mong anak ae ki mongwa asenta tem kai kuzi programe ki nga o chistesem kwa ima hiyams na kwa tiya kamze kim. Plus pura zao ani tati ya kuzite mwate kwa hinzi ki tinta sene te kwa tam. Nu kai kuzite mwke hetam tenye kwa an tati nde kuri kuzi kwa rasene e woko be kwa fara angi ati mw katino. Nga onanga ongu nde kuri kuzite mw sire anza kwa rasene e woko be ngri kuzi ik am ki te kwa anak ay ki te kuzi am. Gonta I karate tanat. Ko vente moti yo kati moti zarok are kongo te kain katati akiri zi am nde kure kutuya katama nde kure kuzihia komo tati akiri ete hora tamziki ntango kha kuzia khazi kiawa kun ntango khazi te komkwa gutam tatu unisa tia kuzite mokai kutikuwa kwa gako di anienza nukunisa ngutangwe matemu nde kure kuzima yams na kwati ha tamziki kai kuzite moti kom ditate gako di kom anta ikara zarota hain ziki nga onanga o nuka ko rikom atemo ezikitemo tiyanga zikitama muwa asna koben anak ayikitama hatemo kutsamzika muwa asna kobe nung ayikitama ha muwa asna koben temo wakonde kurukuzi am te kumako tenko kehetam kreyasui tati akwa kama tenka ozikim tati ya kuzitemo te kai kutati programe ngese kutwa ko di anenza tamie tenyam sna watahanga kukuzi programe ngosia kuhirisa hiye Yalfrik Amadekwan nga katu radio zikwanamka onerten 7 oni ge FM kiti gore ka tet programme go sia go khiritati yen irek amadekwa ham atsams katu sia go khotam

Sakara ya tsane tete ya tsiya mako anga de le rato tan tsaka tsame te munu tine tsama ko 16 gamani tezi yangi kara kwa radio nerten 7 oni ge FM ki no program menne te anga de kwa go se kwa nam ka Frida ga ntse ke tise ta to dara na tsare ka no se ko khirisa nye ya Alfred mo de kwa ka ko ntwe kwa khangye a te mo ka den kai ku joku ngwa go ka ko di anyanza ntse ko di kwa na am ngakwana ke ncamze ke tama temo ka datende kuri kuzi teu ana ka ke dinzi go tloa e seng tati kone he a arozi ntemo ntse ku zi tama ndi kuri kuzi wo go kwa ku nziki ntse ka ku tihende kuri kuzi he ko an tati ke he cam angye ntse kwa do o ke khati ncamze ke nyako e ku ya tswa go kone he e ka kongwe kwa ga temo e te tloa e tamye te kwa khandi kuri kuzi angye khadi so a khakive o tem wen kukung ka kuzinke ndi kuri kuzi kha kha te tsamzi ki temo ti kwana angye ande kuri kwe tana ko khasu aninza akiri esi ya kongo e veta ki ana kwen kwena a ka te tsamzi ka kha e temo e zire ku kwana e wo ta ti ku insiki nga kone ki ndi kuri kuzi hya ko a ta ti ko me ti ndi kuri kuzi kha ju ku insiki hya ko tsa ka ta ti enki kwa di ok nge khati tsamzi ki tse ka khuti ya nye ko ya kwa ho kone kha ku ya kwa ho de tsamzi ka temo ga o kiri tama ga o kwen ke temo kwa ra sene tego ntemo ka nde kuri ko zi te un ana tsai ke ko feile ga temo ka kwa na ti hem itu un ana tsai ke tin kuri tama nde kuri ko zi te te ko mo mo un tsamzi ki ga ko ngweta ati ko ma di kwa kham itu un ti anza ke tsam nde kuri ko zi te te ve tama ni to te kha o anza te ta tin nde kuri ko zi tama hiya ko ngamzi ke tse un sa kha ju anizam emwa asenta ti kone hengi kuziti ya kone kate ke tsam program ke kai kuzikite anga kwa kwa kwa ham ezikite mo hengi kuziti social media ke tamandi ku kuzit ai ku kwa tsa di kunya kem no tsamzi ke hinya kwa kha kha ana ve kho ya social media ke kha ai ku tswa go tsamzi ke kha kai ku tswa di tsamzi ke kha o ke go tsa kha kha go no kha an ve kha a a ka go gase ga anka o se kitang temo ga ave am khoma kwa gam temo a tsamze ke ga ike ntse ku tama gande kuri go tsema go kuiki woko a kwana ze tinzi nde kuri go tsenya go tsonisa tsonisa tsose ntati ta go no nde kuri go se ga jo anza tama ga temo mo a senta ting go se kana ka ke taman ke ga tama di ga fele ga ve ga ting onka we byvoorbeeld arati mi ka ting freida ga e temo no tsonisa nde kuri go se temo ting go tsinga a nga makotsi no ga tama teng ke ga se ya tanga ga ke fele ga di ve ta no tsamtsi ka temo tswara go ntse ka ve ga nde kuri go di temo tsuya ga tsonisa thuwa go rata ma ga nge te a fele ga ve ga ke a kona ze ke tama temo ntse go se ga wo ga tsuya ga ting tsamtsi ke a se kona ze tinzi nde kuri go se ga go mtwemke ga se o anza tama temo ke o sna go mongwa a ta ting ke re ze tinzi go nke ana a ke te ting kwete te o anza te tana a re go temo ta ting nde kuri go se ke te go ke re sna go te ke hetsam nde kuri go se yang go te tlhara ta ting a ke re ze kam nga kone ke ng he kai go se of temo program ke ke hetsam kai go se ke te a ga kwa kom tsa ga go ngoema kwa na mka ha e hengye kwa ti tama temo te a ga ti go go se ngoema nga kone ke ga go se ngo a re go ga se ke kai go he wo ko mo ta di tsu ga ke nge a kiri a te go da tsamze ke nta nya go a kiri e ga ji e ku in ke te mo te kwa subusu kwa kwa subusu kwa go subusu na ma kwa go ta go mo mo ta di nde kuri kuzi kona am tsonisa kiri nde kuri kuzi te mo nde kuri kuzi ti te ai a ku in ke kona nde kuri kuzi te mo nge a ke aya tive tsamze ke ke he tsam khana he ka go tsusi ku nzi ke na hambe a khwe nya go ntai sna go ke ku nzi ke nga kona ke nde ku ri go zwi go tswi a ina go mo ta teng go ne ke je ana ka ke tes na go se a ya de tsamze ka nda i kara ga zu anza ga zi a vas ya go a ke re go khai ta tem kona ra te mi ka nte mo kan ti ya ti ya nde ku ri go se fra a ana ka ke khoma ka ntse kwa a wo kwa he tamano temo tlhao kwa agwana mka wo vere tem nngi ko mo sobete a se hiana ndi kuri kuzu ku nyese ntemo
seno ngabe anza temo ke gore kwa go nte kuri go se tsonisa go e kem temo ga mo go sena go ne go neng tikwa a wotazi kwa ne kae kutswa khwe a tsamdzika wota be ga tsia sanga khwe te tavem tsamdzika temo nte kuri go se tsonisa ga mo go sena kwa go nga kwa ne ke nte kuri go se e ntsa ku tatinzi nya makotetsi it it tiro go ku nsike nga kwa ne ke a tsonisa kiri go tien nte kuri go se nta ga konkweta nte kuri go se go kae kwa go mo tatinge tswi kha ke kiriya te go tsamdziki go makwana zika ga se tlhako tlhako go go amkwa go akiri nge a tswi kha ka na kwa tatinzi ke

Tati ya go seng go te kae go ta tite o kana kae ke sna go se na go te mo ta tinta e ka ngo kwa ra sna ti ho go tam na a se tin zin de kuri go se hinya ko mo ka ra tem kana kae ke te go kirizi ta go kana kae ke tin ko de tamano ende kuri go se ngo se kanka o e ke ke o ngo feila ga ga se tamango te go kwa ra sna e kam ta ti ko ne tia tia kam zi ke ndi kuri go se ntse ku se a wo go ndi kuri go se tama ga se ansa mo a se na ko tsone sa tsone sa tlo se ntate nge ga tsuye ga nte e kuri kwetano nya ko ke he tsa mo ga ke tse ka de venka o se kitwara go na te kwa ma kwa social media zikita mande e kuri go se woko e ntse ke mo so bo se ding ga tsu kwa na zika ga ana ve kwe a ta gono e social media di kwa na ke te mo ga kae go tswa a kwe ta gono ga o ke go se a kwe ke ga khami ya tem ga te o go address ta ma ga khang ke tsamska ya ntse ka kona ka eni ya go be ga o ka khama de tsamziki ta anzi a arozi tinzi nde kuri go zhinya ko mo a ta tim nta ga go ntwe ma te mo yams na khwati ha tsamziki ta zi tsai ku ziki te tse tse nte kom ta ti pro ha me nte a ka te ka go tse se ko yams na khwata ngo sia ko khiri sa hinye ya firiet amadi kwa kham.

Kaska tsama temo no tinek ama koni gan tondag minute zengi kra khwara doner tensi ven koni ge FMK no programme ka ko zengi kwa namkati seta to darana kare kan kai ku se temo titi ke krinte ko matem ana kai kinde kuri ko zengu khwara sene kam na kongo ke he kamu ka senta ti hazi tseka enka o ikitemo o vutangu ikitintam kai ku zikite ti ke krinte ko matem ko ndi ku so zikti ti yande kuri ku zikai ku kwa ko hazi ku inki ndemo ma ga ku zimkwe ma ga kona ki ndi kuri ku zengi ko antati ke he ko yo ka tseka ti ve hakim ke tsam ga ya ka go tati hiri ta go khate tswa ve tati ka iku se ke te mo tete ya ke ke ndi ko matinde ku re ko se tana ka ena go tswiga as a tswiga span in te mo te ka re ko mo tati ke he kiri he nge a tswiga e go ta tsam se kanta e ka rango ga se tana ka ya gota to ko manga o ke tsaka go ga se ya wa go re tam ndi do ka te radio te ke ke go ga tswe o ni sa ka iku se te ko mako temo police ana ka tra go ga se ya go ya wa go ange kiri ya ga ke te go ra tsam dikim ntse ka go tse o ni sande kuri go tsenya kongo ka e go e wo ta te no ta ga kongo e matemo ya ms na kwati hano ta go mo ta te kiri zi te go zin ana ka e ke go a te go ra tsam dikim tang go nte kuri go tsik ai kwa kongo tse ka go ri tam ta anzi ka e go zi kite tya ke trinde ko matemo e program me go go tse se go ya ms na kwata ha go sia go khirisa hie ya fre ama de kwati yo yorn ha ta met program de tak enza me go tise da to darana ka sa hien ni ka iku ze kita mande kuri ku zingo ha zu anza ke he tsam go tlo u sin ta tse ka ti ve kana sina teng ka o ze ki ke he tsam te munde kuri ku zim go tshusa na go ta dinu na ve ke ng hem ya go uru na go ti u ha u ba go kone dinu ha u ba go regete ga kone ki ke he khung ka ko zingi ku zing e ka ma ke ga o ti ben ana ka ke ga o ti tsams ka ti ga ke khom a ku ya a go roko a kiri e demo a ka ta ting go police na am ga o ti kiri em ti yo a kiri e demo ti kwa na zika police na go mo wa ko te mo ga a khwara ta tim kone ke he tsam te mo ana ka ke nge ke he tsam ti ya go a ntu ya go khwe a nge a ti ta no zere ku hetemo wo tati kone zere ku enge a wo tiveta no uwa tsesi ya kutemo kumtwa tama nci ya guta ku kweta matemo nci ya go kwa kona ki ka kusimkwe makwana zikam tsetse kuzin a ka kuzitemo te kongonde kuri kuze khazu aniza hiya ku a tati khazu ba ku kona hem na ku ya ka go tati hun tsongo teve tati ku insikim kona temo kano tia tia nde kuri kuzin uya kwa hotive ko sa hande kuri kuzi ukunye etemo tseun saraka kuti ya kwa nazikam mwa kwa naiki tseun sa kiri hweti kamzi kaka kwa kwe hagyao ta tingye nki kwe kwa kwa inki te kwa ta kamzi kivenu kwa hadu kwa inki tama temo nki kwe temo te kwa ta kamzi ka kamzi kaka kwa kwe gyao ta ting kwa na kwa kwe hagyao oti kwa na ting kwe na kase ta kaya kwa go no ga o manu tama temo kwe kwa na ke kyare sina ko te ya go ga ti kwa na zite mo ti ende ku ru kuzinya ko a ta ti anti kwa di o ke khatin tsam ziki nge ga ku ya ka go di ve tsam ziki ga o ku ye tse un sara ka go mi ya tem ku tsam ska temo hi ya ko nyana manu ki temo nga go zinge a tswe ara kwa tsam ziki kha go ku ziki temo half tso a temo kha go ku ye ki ku tsam ska manu tse ka ntu tsaps ka temo tse ka ve ta hisna go tsiti kwa nanzi kam ke he khung ka go ga o te ku hinse ka ga ya ka go tate kha o kona ga mo wa go ma kwa nas ka kana kha o no ga ke tsebe ke sna go a khung he tap ta ze tsai ku ziki te tia ke tsirin te ko mate ngwe programme te a ka te go go tse se ko yam sna kwa ta ha tsai ku ziku mo te ga go di ani anza ga go di khom a ndi ku ri ku ziki ta mate mo nge a te mo ka te platform ten ki tin de ku ri ku ziki ga go di kwa na a tin ga go di khom a tin no temo ka no ngam kwa ta ma ga ndi kuri ku zi kwa go kwa zu ani sa tsuni sa ai ke ngo ke he tsama go tse ka ra temo ku ngo tam kwa ga ndi kuri ku zi mko e ma ya kwa ti tsams ke ti a ka te ngo te ya ma ko mu a ta ti ndi kuri ku zu khom zi ta ku ndi kuri ku zu kwa na zi ti zi te ana ai ke na ko te ka wa e ta ti ndi kuri ku zi am ke he tsam ngi am za temo te te ve ta ti mara temo ta tinde kuri kuzingi a kiri ke kana ho da kamziki nda ikra tengo khawa ko nde u khawa kuzite ya kago
ende kuri kuzi kuinzi kim. Ta kai kuzi kite tia kikiri ndi kumati nge programe te angkate ga ukozi ya seko ya msina kwataan ka isi kam. Sasa ntu anda khamani tezi ya kwa angkosi ya kukhiri sahiyam. Ya ufire amate kwa tiyo yurnal tamit programe te tak enza mkoti seda tu darana ka sahiyam. Nga tu radio zi kwa nam ka unerten si vang owa ni ka infam kim. Tia kwa tiga tetot programe ngosi ya kukhiri tatin yen iriek amate kwa kham.

107 qonige FM ke Friday gang e ke tete gore tante a ona tsane tya tsiya makoti a ka de tinga tam no tsaka tsame tinek a mako 44 minute ze yang ke kara hwan 16 minute ze ke se ka e ya go hango programme ka go tsiya se go gerisa hnye ya Africa a mate kwa nqa e kuse programme ke tete ya tse o nsa qa e kwa den te koma te fer al te o nqa na qa e ke te go kirize tsa ga go nqwe ma yams na kwa di ha tsamze ke ga go se ma kona ze ga go te qom te qom kuna go te mongo mo ta di ke kiri e tswe ga e wo te em go nda e ka ra go ga se se buso na makwa go re tam ta go nu ga go qa e kwe te mo qom ka ra nqa nqwe ma ha tsamze ke go go ta dem no ga go qa e kwe ke tamande e kuri go se ya go mo ka ra tengo nda e ka ra ga se tsaro a ya go ke he khung he te go da tsamze ke te mo ana qa e ke go ne nde e kuri go se te mo go tsamze ke nge ke he kiri e atana ma te tsamze ke kwara ka kona ta ma ha teko ka kona ke thia go se dinge a te mo ka tin te o ana qa e ke te tsaro qa eng go qha yo te mo go qha e ta di go ne te mo ka no ya go tsonisa tsewa kwa tangye a te mo ka tin o drugs ye di tsauka a sa sa di tsauka a ta thia go se te mo se go tsewa kwa tsamse ke nte kuri go se qa e kwa go qha e kwa go te qa e go heti do ka tinge a te tsamse ke nte kuri go tsikita man khometi a te a ka te kwanti kuri go se wo kwana akwa ga nkiri ta ko his na ting ana ka ai ta mande kuri go se te ma ka te kwana ta ma ha wo kwana zika nde kuri go se a go se ya mota ting ana ka ai ke tinzi am ka iku se program ki te tia ko ma te kwa tse un san tsi kwa di anenza ku ma te kwa ham ende kuri go se wo khom he e ku ya ka go ka dia ke he ho he ke kiri he ka ma te ku nsiki na ko a ka dia vita ngi veta ke go akunka kuna temo polisa na tate ana faina ke kha tate ke he kiri enwa kona ke tsung sa tsa ko se tuto ka te program ke a te ke ke tsam ka te koma ko tsam social work daran ya ko te studio he em nte sore ma ko fer a nti kwa di okti ka tso tswa tsive nte kuri ko se ko ya ka go nya ko kwana zite mo ti to tsam ka hi ya ko te o kunya tsai ke zeven te o ana tsai ke te mo tsamze ke nge tsuma a dziri sika kungwe kha tsamze ka nwe e ya tana te mo kya nye e wo ko be sa e wo ko be ta go tsamze ka te mo tin tsu kwana ze kha hi sna kozi tsuna a kiri he nge a koma kha ta hi sna kha tsamze ka hi ko kwa sire he tsuna ki yana kha a kiri e ngo polisa na so sika siko tsai ve ta a hi ze te mo i ke hengi ku zi ke he tsamte go ntseve ke sna go be nga kwana ke e ka go se mo kwa man de kuri go se wo khom he ku ya ka ka de ke kiri ge wo te e ka mo se ke even ka a mo se ka ge wo di kiri e kwa ham ya go ndi kuri go se a ta dinge ga ima go ya ka go de tsams ka kha go e ga wo go ga go ya ka go de tsams ka temo kha go e ga wo go bem no ke he tsamwe nqi a nyenza te go khoi a temo ke he temo ka o e ke anke ana tsa ke a ta ga wobe dzire ku enta khanke ate te tsams ka ahinzi a huwa gobe ke he tsam tiye ku tete ku uwa tse ku ngcwata magasi ya ku ntiye go nga kwana ke nde ku ri ku zingo ku ya qa go ku qha ku he ya o ta dingye a kiria ha wo kwa tsams ka ha di ku nyeke kone te mo yo ge kone di hem qha ku ka kwana nge ate mo ka den ku nsiki nge qha ku ha wo di ve tsams ka ha ku nye e tsone sa tsone sa uwa tsi ya ku te mo era ka go miya tete ya go se ka ga o kwe ke ga se ko tsutrona ga go miya tete ya na ka iza go tama kwa rasina ga tama go te go te motsa wa go be ka sna go tama ga kwa rasina te mo tama go te ka sna ka i go be kwena seta kwena kwa rasina ga o ta be kwena zikam ma kone ke ke hengi ke mo sobo ga o te tsams ka ga go ya tswa go ta go ntla go kwena go ga tla o ta tim nde kuri go se ga jo anza tama ya go ke tsam ka o se ntati fra a nwe na ve kende kuri go zinya go a tati nge ga tama te ga ke feile ga nka o ke ga sia ta ve ta no anka o kuri he etsukuse na go no nde kuri go di tsuya ga te motho ka wa ke nge te a te mo feile ga ve a zi kwana zi te te mo tsu kwana zi go se na ga ben makle ke ga ga o ke ke ntwe go tse o go ga wo tati ta a zi tinzi nde kuri go zinya go mo wa kongo tso se ntati nta ga go ngwema go yamsina kwata tsamze ke
tazikai kuzikite tia kwekere ndeko matenye programa te angakate kwa kuzese kwenyamsi na watango kaisi katemu kano ya ufamani tezi ya wangu seko kherisa hiem ya ufirek amadeko hatiyo yurnao tamet programa te itam kainzaimu kutise tato taranak aisa hiem.

Die internet yacima ku akati di intan kiska kama tinek amako 75 minutes yangi karahwan kaisika 3 minutes demo kan eya hwango program esya ku khirisan yeka ku ze yalfred amade ku ham dio jurnal tamit program di tek enzyme ku tiseda do darana aisa hye kamziki kai ku ze ka kunkwe ku khate mu ngote anakondi ku ku ze ayonisa Home kuzitemo te tazina kukwaras na ezika ti yande kuri kuzuku inki karata zi a te anako te tukwa kunguye te kamziki nde kuri kuzin ezika ti mua asna di temo tse kazao zi ti zi tenguye te tukwa utatim da hunde kuri kuzuku anamka kwarasin kuhi etemo anak aiki vene ngak aiki nga ona nga o ki temu kwarasin kunya atemu kunya te vizi ki tama atemu kata tinta ikara ngo kwarasin te hintiri tan kai kuzi nga kona iki te tia kikiri nte ku matem ana kai te uki kwe unisa kai kwe kumwa te kwa ha temu kanu nde kuri kwe akom ande kuri kwe temu wo kwa na akwa ham nde kuri kuzi nga mkwe ya manguta yamsi na kwati hakam zikit ai kwa kwa kai kwa kwa muta tim Kehe kiri ndi kuri kwenge awote ngunta ikara khazi teko mkwa kutam. Nung anak ayki tin kuri tama hinto temu ndi kuri kuze kweuni sa temu wa atatin. Khazu kom zi tin zin kwana zi tin zin naku akwana yka tama temu te gwe kata tin. Ndi kuri kuze ayaki ven anak ayki. Ngui anza kehe kam hinto temu kati. Mara kehe kam hinto te kweu anza temu kata tin ndi kuri kuze am. Tangu mkwe maz ankon za kiri kwa khakai kuze te tia kuma tem. Nde kuri kuze nge azarok aye akhaate tamska temu mayuni sa kwa rasna keiki te kutam. Kwene ti ya zi temu kano ngi kuwo kutama nukuya kaho kwe kuzi kuya kaho kuntemu tsekam. Nga kwene ke mkwe matama temu te angakate nde kuri kuze nge kungo kwa rasna kuhi tati kehe mkwe kham kunya dikwa kha. Kehe kungu kha wote kakuya kaho tati. Hakuya kwa kote kamzika temu sae hakitre tego. Nukhao kakwana zitama temu hakawa tenkwe nitama hakago. Tawuni sasepote hawogo. Hao kunye zikengie hakuya kwa kote kamziki. Tazi kai kuziki tetia kekire ndiko mati nye programa gao kuzisi kwa ya msina kwa taa. Nukaisi kakua haka sekonde sizi eya kwa ungosi ya kwa khiri sahie. Ya ufire kama di kwa kham. Tiyo yurnal tamit program ditek enze mkoti sedato darana kaya sahie. Mfrida kan ete mute angkat nge nave kengo teki kana kwa da kamzika temu tati u satarda kate hii tati huzi ti kamziki in kamzi kaya mkote avasi tati kwa ne nita kuri onkwema u kheste sa onkwema kuri okoma temu teki tsewni sa kawa e kari tati kwa kwa naiki e zika kaya mkote avasi tati nave kengo te hii tati huzi ntu do te kwa sa ti yangye atemu kati no ke a itse utswa ka setemo teng a itse utswa ka setemo teng ke go tswe ka te kong tate a ba se go ga ntse e se te a ka te ke go tswe ka mo go tetse ka tate ta se program ke te ke kre nde kom tate Frida ga ntse ke te radio zi a kwa nam ka o ner ten si va o ni ga FM ke ge te go go tate ya ke kre tano tsa me tres ka tsutsu ya nge a te mo ka no ya o fire ka ma kwa ham no programa nge yams na kwa ha yornal tamie te hem kai ku zitun sa te mu kun ko kra ha di sa ka di anyanza sere di anyanza an sa di anyanza tun sa kai ku programa nge te yams na kwa ha ko kai ku konte ko son dit an sa ta ma ha ra ka ko kai ku hem to tis ya ko khiria go 12 rek amo de kwa ti obori ya tis ya ko te tru ko ma gom no borisun goroi ki kro programa ti seta to darana kai ko te an ka tengo Pati san mo tweta miete totis ya kwa khiri ya kwa in irek amati kwa kham, akams ka totis ya kwa khotam.

Qu'est-ce que tu as mis mon avec Amako? Achen vier dagen manet des yengi karahwara doner tensi avec oni FM ki programme journal tamienti hem. Vrijdag hang ik gewoon aan kati seta do. Daarna ga ik aan programme ngeti aan kati journal tamienti hem. Kai kuzi tiya kuzi tiya kai kwatin tiko mati sa am. Tiya ko ansing na veke kamati siki. Sa engo Saturday hang ik kwam na kase siri kati mo hambigo. Hambe kati kwa netemu utingye atemu kati no yele kimberlike hambe tem kwa ape ipi kwa ngo koko ite kwa nasi kam nga kwa na ikisazi ite kure na kutike wazao katati kwa ne temu kano sonda hange se sirika ui kabana sae kukute yago tak ankumza kiri temu na veke teke unisa avase kukwa ngako kwa kakuzite zao katati kwa ham Tenyako tu dinizi ting aike tante kure kongo te kwa zao kata tim. Ta anze anka kuzi tinzi program ki te tia kikirin te kwa matem. Program mengi ya yurnal ta miete se kwa yams na kwa taha kai kuzi. Kra khade anienza te kram ziki kwa ne sao ete anse tu kram ziki te ki kwa unisa. Kha kwa kra kha anzamporunga kiri ete uko. Ntemu kwa unisa temo kwa zao kako kwa hake kuzi. Nga kwa na ikin ae ki te zao ka te khuzi te mungu tati yo ka hito te zao kara khao ti. Wara te mungu tati ku khuzi zao te kamzika chua khuzi te tseri tati. Nuku kamzika te mungu te kits an kou ni sa tse ka ko rambi ya di tka karan e ta mati ho am. En e rambi su tka ka te mungu tse kataman hito nge akra khai te kounu kan kon te an tati. Te kou ni sa ko sa go. Nga kwa na ikin krakhe te kwa zao kata ti. Nukrakha su para wita mangi ate muka. Nuk ankon sa susena khwatam. Tretam zikim. Nga kwa na iki yo ka kuzi te zao kara khawwe. Tati eska se gwa hawe. Nukam ziki kehe tam te mu zao ka am. Kwa na chonu ate mu tutam ziki hiya ko eska se kho ya ko. Ate kanata kuzi ngo havana tutu na kuwe tam. Ava tamen nge. Kwa ne ko tam zike ti do ka di te kiri zete ayo ni sa wo di tatim. Ta akwa na zite zite mo kante a kawa e gongo te ukra kha zite nge kwa karan e ki zao ka di ve tam. Ta zite kwa na zi. Nte u anza te ava siya ha ke tam kha te mo di te tatim. Kra khe a hambere kwa da tam zike. Kra khe hambere tam zikante ku zite mo a tam te zao ka go tam. Nga kwa na iki ka iku zike te tia kri kri nte kwa matit kwa ku zin a iki te tatim. Kra khai ka te zao ka kobe kuzi kwa na atam ziki te kre unisa subusu na magu te uku inzi ke inza ngu kuun tati. Kwa na kra khai te mo kre unisa iku te zao kara kwa tate uku inikim. Nuk an kre unisa kuun ti tati te mo kra khai hambire kwa ta atam ziki a iki te zao ka tati kuzi ke he kuzi te uku inki te tama te zao ka kwa kuzi ki te an kre unisa kuunwe kha o tatim. Kwa kwa na iki te mo tati na kuk eya kate avasi te u aninzam. Tazi kai kuzi ki te tia kre kirente kwa mati nge programe yurnal tamie te seko. Yams na kwa tanik eisi ka niha kama ni tezi eya kwa ham. Ngo programe siya kwa kiri sahinye tuha fred ama de kwa tiyo bori ya te kre kre ukom sahinye. No bori su ngoro iki programe kuru kwe vadisan mot vieta mie te hem. Akam ska ime koti seta tu darana kai kutoti. Siya kwa kiri tati yen iri ama de kwa kakam ska tuti siya kwa kutam.

Martin Sieven onyega FM ke Friday ga ke te hore tane memeza tatete ya ona tsane tsiya makuti ya anga tin tsi ka tsame 12 amako 6 and 5 dag monete ze nge kra khwanik e si ka e firi ga monete ze demo e ya kwa ngo programme se go gerisa va di san mo tweta me te hem e yen ire ka mate kwa tsams ka tot se go hotan tsam tsunse tse ka tse go tse tsara kwa tante ya tse tse ke ko mate kone radio ke tsamte an ka qote makatsu ara go qhama data kwa gats a o nzi u aninza swe ze te ya tse tse re tsam tsunse tse kam kone a zi te class na ko an ta di te uta kone a tsamte tank ezi swe ze ke te ko mate kwa ti radio zinge a te tore te tsam ze kim ta program ke a zi te ya tse tse re te ko mate bori khavana ti an ka gongo Isikati na katemo dinse yafta musavanga 3 irikam gansen punga kerke kim no kahaute kena go yavat nasikute katati wisena kurik amnam no usikate mungia kwe hisina kom akhiri katesna go ngia kudinsi tamam ai nomoro temo de kwa ngu nomoro hem 35 yen 4 aki ke go zio ka tens na go begrafnis dinse u tim koma na Afrika go nu go nomoro hem 35 yen 4 ta azi bori ko kusi tensi program ki te ke grinte kom ta te radio nerten 7 o hni ge fm ki kona ni program te a ka te bori ko kusi te a ga ko ta te nu program si u sore ki te ya paham to un kara ga e ya go ti Christina sotip te ka ta ti tsamze ka gavana ga te ai kwa go

Xka ndisiva nxeke nekhala ke mtsamse ke tare ncina ke ke camsa awa dudlu ke msatso ke camsa ke wala camsa ke twe camsa ke ninti munete ke chimbo ke msatso ke msatso wala ka ah kam kam tsaka ke camsa ke qala camchume ke wishana msatso ke msatso qhuma nqe program ye msatso ke wala chiqe camsa awa twe dir ta kham tsaka ke wishana ya Raymond Kumbu chiqa kana msatso ke qala camchuma ay frida khaida msatso ke msatso qhwe ke msatso ne qhwa ya qonqa ya khwe ke wishike ya qhoqa mtsake mtsaxala cemchume mtsasinde ke wola ke waqhamtsa ke driri ka wishike na qhamtsa de ke kongulo ka ka e ya ngxoqa mola ixala wa mtsasike ke yafta musawanga wa mtsasinge ke a to ugiya kondo wa kongulo ka ncawa family ka qhamtsa de ke wola wa driri ke ixala ke qasin bonga xa kere ka khona mtsasake mano a pv mano xa kere ka gani khona da ucc a to ugiya kondo wa kongulo ka ncawa family a ba welcome ke mukugiya kondo ke wola wa driri ke mtsakwa cemsa mtsasinge mtsasine titi hamsaqhaqhonda qhoda qonqakwe ke mtsangqume ngqoqa ke kawisi yaqoqa mola xaqqeni ke yethimbo iqala cemchumketa kawisina qhamsete ke mtsande ke cuma xaqaqa o titi aqhamsete ke wola wa akhiri ke kawisi sike yaqoqa ke cuma cam ke mtsatu cuma giya kundwa ngqa family xaqqam ya wa yaftawi apa simtsenqe ke kawisina namta titi wa akhiri ke kawisina qonqa kawisina kongolo ka qonqa akhiri tamtsawu ngqama kona ngqa family gam ngqa singayike kawisise ke yadike ke qawe wake mtsaxoxo nxakwe ke ngxuma yathi aqhomtsa ke qala cemchume ke ndamtsaxemchume frida kha emtsasinge mtsawola ke awucexwa ke wishana qhamtsa ke mtsatiti a singdeke kawisike na qawathi ke pasike mtsatrio qawa usin mtsamania ohada mtsasade ke wishana qala emtsasinge nxayike ke mtsaxoxo qawa qa awaqinqwe ke wishana pasin mtsatenisi nxayike ke nikana cemusisi wola wishise acwenxe chike heka chiqiqwa acwenxe ke chike tsela sana chiqiqwa acwenxe ke chike problema chiqiqwa acwenxe ke chike hechi kiseng a chiqiqwa da makati a ke sisumuku da anga tite thema ka chiqera mtsaxoxo qawa ta khangwa ka wishike na pasin mtsasin omza to to khai uchi wishise ke kam tsa ngo to chikisi ke mtsaxoxo kham khamo ko mtsaxoxo ke ke ka ngwa tsijela so mtsaxoxo ta nisi ke ka ngwa tsijela so ke pasin mtsama ka rekhi o ngai ka ke qala ke mtsasike le tsere ngoma ka pasin mtsenqe ke mtsaxoxo qa ka wishike na ta ka wa tsike ka nga tsinjim tsaxoxo tsara ke kawisike qala asin take angholi tawa ta duma qama de ke tsika thwisa de ke mtsa qala asin tlo ke wisike na sa fu qankwe ke kana tsimusi mtsa sa ke ka tsia mtsa ya ke tawa e atsuna nka e tawa e atsuna mana e tawa atsuna ka wisike no mtsa sa de ke ukhile no kana tsimusi ka qala mtsa kana tsimusi ka qa mtsa mtsa sa nghi ke tsijala sema ka tita ka wisike na qam kana tsimusi sa qwa a ke ne kana xaxa nganacemusisi yakrwami kanacemusisi yaqhemi kanacemusisi yaqhomi ndakanqama wamtsi atungxhekanqa ndamar kanqa ngugiya athng ka e atutwa xhamsika asingxheka wisikanatakini tsikang kathng giyami okathng ndakuinqami ndakaya kanacemusisi anisica yaxoka ke mtsimake uxhawo mtsimake gxina mtsimake ibhanga ndakanacemusisi kokanda walawusisi okuyatsiya usaqhoa ndake tsiki ake ucawutse ake uqhwe ndamar akakakawanci ndake acwanci kawisikana kamane watakonanqa ndatsiwisikandokan okacala mtsa ndake pasi mtsangxi omtsaqonxi ke mtsike mtsa agxhe utsike mtsa aphanga kanacemusisi mtsasingxi ke mtsaqowa giyacinkewa mikata ajalatsike umikata thwisatsike umikata akhatsike umikata achumatsike umikata totsike ndakawisikana kaqo mtsareke mtsapasi mtsasinka mtsinji mtsasinka nqawika mtsasinka odole akawisika e hekang mtsa thwica mtsa dola tsiwisisika e hekang kana cemusisi mtsanisileke e mtsasinge mtsaxinxekona uxinkayawa amathwisa athwisa qonti xhonci o abitir qonti xhonci o acwa kosa tikhona mtsasike kawa tsimze sekana tsimuze ukhokwa igxamtsa le tsiwishika ndo atia a ta marka tani dui ta gumanwe a qhaka ta marka a qhaka mukha ta geko ya tani awa gamita wa dui tsi a athaya tsika ta kawishika ndo kanwa pasi asinqhi uwa pasi atoto o tsiwishika ya athu a anoda khatoto kulitsa kawishika ya ngoto hekang wa tsijala sing ke tsiwishika ya asa tsiwishika ya sing mtsasake mtsatiti mga qekom tsa wala mtsa digo si dana Raymond Kumbu taunga program ke qala qamtsume la mtsa samtsa gitara ncindwa he DJ Danzo aqamtsa ke mino wa mtsa gitara mtsa sa ya samtsa education program aqamtsa ke sti yo man ke qala qamtsume frida ga aqamtsa ke 14 ne o khosi students ncindwa ke qala qamtsume mtsa sika maqe e wala qamtsa ke 3 mtsa qhaduita ne akam kam no mtsa program atiwa ke titi aqamtsa ake firiri mtsa samtsa firiri ke qala

0: State your mind. State your mind. State your mind.
1: Tsambe tbe reklama ko 30 minute dingie kwa XK FM ki no kem tswi gama gama radio 107. O he no nie ke FM ke korana kwa ta radio XK FM de tatinga darana kaya te mambamba ra khu ti tu mambamba tra ti Raymond Kumbo no tsam ga ire kwa ha program he state your mind ko te nyam no darana kaya ka ko he state your mind program he te kaya ko tswa ko ke Freda ga tse se ke tsam he te be ire ama ko der ta minute jingye no nyam ko no sino khiri ya ko dri ire ama te tsam se ka ai program nyam ko ta no kai ku jite kai ku tswa ko jike tsam ku ngwa ko te u tswana gana kwinji ke tsena tse kai ku tswa ko jike nga kwa na ga tswana a ntse tla ga o te ina state of mind program de ta tsa darana kai kwa na kai ku hi ntse te te program ke te bo kwa ta he de u kwa na te u kai jike mo te to jite ko re ta no te mo te u tswana de ta te ding tsam se ke te u tswana nge a mo te to ga ta ko a nwa ma ko ko ko ko go je hi ko a ya ke a tinu te a go te utswana akunga te te kamske tamanu te utswana kya inkara kunu sino kunu nondeta kunya kai no kunu yata go nunde ukwana tsan kire ga go te utswana te ting o kai dzinwa moteto se kasene moteto te utswana te kai dzi he a gwa ko ta ko a te nde ukwana retano te a go te utswana a go tlhawa go gana kunwa ta tsuke tsukwe nandeta se kai kwa te tamanu te utswana a si ya go be go be tuna nde ta kunya tlae ta go no te utlae tse ting o tse ke ta manu te utswana te a go go ke a nkara tlae ke te go ta no tsuka ku mata ka ta manu ke a nkara ga si ya go te go te utswana a tla ya go ga ke he tsa mo go etsa ka te kwa e kara tswe hi sena go be ta manu tsa gwa ta ting a tsa ka te go etsa tuna nde ta hinya tlae sa he go ka to hinya tlae ya te go he a to we o sano no te mo te utswana de ta te ting tsa msikinge te utswana te mi ya go nde u ji te utswana o hi kwa na ji te mo a ka kho ji te u tlai ke ting te to ji a te utswana tswa te ta te utswana hi go ji te u tlai ke tende ta te utswana nge a go i a go karata no te utswana te a kwa ve te tse go yo a go a hisa te utswana nge a gana ke ya a gana nya ta go i a tswa ka te no te a tlo wa go te utswana tswa te te a ise mte to ya ta go no te utswana nge a tla e ke gana ting tswa khona a du kotwa te no te a go te utswana nga ba te be ta ma khano mo te to ti kwa na ka te utswana tswa te ta on te utswana ku ma ta ta ma no nge a tsa me ka se khuwa go ya te no ga di ga di a di mo te to a tswa ka te ta tlo ka te kwa na di mute mute utswana a mutete jite dzi aiwa a te tlaya te dzi a atwa ko we wa tenu te utswana ai a tswara ko kunwa ko kata manu ai ke tinge be mutete dzi anasi ya ko ai ko tswa go no a dzi ata manu anasi kan tswa ko we wa go te utswana te a te kwa magunu sure a kunwa ko sure nde ta ai nde ta kwa ko ai ke ana a te ko wa go dzi ta ko ana te tlaya ko go dzi ana sure ka sing ai ku tswa ka ana sure ka siya kwa tsamsiki siya ku kwa kwa kwa kwa na nga o sa kwa ku no anga o sa ke hi ku go jita manu kwa ku akwana siki motete jita manu anga o jete u tswana ku nwa kwa go jia hi wa te dzi kwa kwa kwa siya ku kwa kwa ku akwana siki te u ai tsike nge a te u tswana we wa kono te a go te u tswana tsuka go jia tamanu siya ku ga we wa go ta kai ku te te na tswa gwana mkha tamani to te ke ge we kom ta ka kote tlai kui o te kose na kuya.

Damit wäre ich am Ako auch in der Tag, meine Tedzingie, wa extra FM Kino, State Your Mind Programme, Tedzingie, daran, gleich, wa den und die Programme, gleich, wie der Kaiku, Karakata, he, der Ukwanate und IGK, Moteto, Zite, Kuretano, der Mote und IGK, Moteto, Zite, Tramsiki, den Yako, ah, we, Moteto, in je, Azan, Aik, Zango, Mateno, Moteto, he, Zango, Mate, he, Teve, Kwana, ah, Kwana, Glave, you, Zere, Sakwanaika. Tamanu mutetu ate khatanu amutetu he kehemki tsekahe yakasakwana ka mutetu he tsai ute khonunde utate hinu kehema atai ke mutetu atwago amutetu to tsai ke to nqoma khwaidzi kehema gwasa ka tenu kehema atatin ndeuji to tsai ke to hinta te khoji nundeuji ato hinve tatin khojireta ge akuma atve nu khui a siyako nglebeka gunu tehi ya kuke henge atuwa kukwe nglebeka ratanu tuwa kwe ajiri uitanu ahe muteto si ukele kwa ngom kakwa na hive of muteto si jauke kwa na hive ae kito tingisiki ae ki muteto a te kwa tanu kehema a tatini a muteto he nde ukwa na siki tingire tanu a muteto he nde ukwa na te kwe hito ae ki te ta tingire ta takuno mutetu en aiki ting tsam siki ha tsuhu he temo ko a ho he aiki mutetu ate kha ta tsam siki mutetu he to a khau ta ti mutetu he to a ya ko tui ko kasabe akwana siki mutetu he ke hem ki tse ka ta ti ti ke mi ya kwa mutetu he nge a aiki mi ti kuno tsam he ami ka ti no te a te o tsam ji te kwa mana kwa ko tai ji takhono uyijika te khono te ya khono te kwave te utswana tsono se is ire gano ai ki ya ga o gwa tamanu tuma ka ai ki ding ma tso ma tsa ma tsam sikini tsono ka te na go ro ke te tsam ta ma khuwa go ya ta ga kona ske mo teto he ate ya fa to he nu mo teto he ke hem ke jao ta ding tswana tsono ang ya se is ire ya gwa nu ona jao jinja ku ma go ona uyitsuna a pe nu sino mo wa te go akwana sike tsono a kha dzinu ke hema kai o ya kha o kwa a ne temo muteto se kwa na muteto he te ngombe muteto he tsui kha mkhwe mwa tseka ta khono a muteto ke tseka a tsuma mo veta mo muteto he kha te a go henge a muteto he tsuho he tsuma a kota tinu te a tsuno tswa go na te mi ka tinu tsuno tswa na te mi te u tswa na kai ke nge tsuho a hinya te venu ana a go hita tinye hisen vere ana kuma go kreve ta no te monge ata te mi ka tinu na o te o tswana no hiya go ku ve ta te ka ka te go he te o tswana ku o sa te go he na o te o tswana a go a si ya go tsugwe wo wa go re si ya go tsugwe ka sen wa go re so mo ku ngwe ga na te o tswana ku ta te te ko o a te o a ke ana hita te go hiya go ko ana ku ta tsuno te o tswana kwe re ofense ka ku ta ti ta manu te tswana ko ro go ne go di tswa be re to kungwa go be a tlo ya a tsene tle o ya tswa a kwa go ku ke no te a te o tswana nge a kwe re ka ku ma te o bora ka ku ma te nu a go di tsa e no tsa msi ka hi no tra e go nge nge te o tswana te o mo te to he go e ya kwa ta ga na tsogo eng ya kwa go wa ta nu te o tswana ga ta kungwa go se hi ta ti go a tsam si ka kungwa ko si wa gove te utswa na latia si ya go no muteto gove ai wa tswite gove ana ku wa te go ka tamanu tsono ti tsa latia si ve tsa latia si ya tinu jere ku tsa si wo o tsa latia si ya tinu tsukwana di tamanu te tsa nna tsai ka of tsuta hi ka go jinu te mo te utswa na nge te u muteto ji ai o te tsan kiri kara hi ya kwa ta ji kwa na ka tsuka kungwa ko khorona go di nya e o a be tenu nga no muteto te o e ai ke te nya ta he ke ai karate tlere ko nngwa mata be ta manu tsum koma karata tsuma go i a si o be ga mo tsam se ka be no tsum ke a go e ke anya tenu tsum o ke ai nya ta akwana se ke muteto he a nngwa metenu te tlam be muteto he a te e kwa nu jere ko ka go kwana muteto e tinyi ta ta manu muteto he a te go ite he go i a tse ka ka tai ke to a koma a go ka go di to hnya te jita manu hi ta ti kwa to hi a ti mo te to ji te mo tai ke mo te to to ngoma te tsam se ke te te go tai ku te gwanam te ha kwa
tamani ipoteke giewe kom tawako te tlai kui ote kuse na kuya.

XK FM 107 xinxeke nerhalake mtsasa mtsakitara ncindwa ake camtsa wamduduzi ncube camtsa ke xala camtsa ola kagqoma iqhamuka xhamsa teke driki camtsa ke tona kamanita ke chimbo imtsasike wisike mtsa ake le qhamuka cancxa wa kaqa mtsa teke mtsa pasi mtsa sinxeke wisene xala ke aqwa mtsa ke kawisise ke ikanga akhama mtsa ke wisike to mtsa ke wisike dzala mtsa ma ninqwa aqwa tsara tsiwisike no aqwa mtsa ke mtsa pasi mtsa tutu sinxiwisike no o dzala mtsa tutu sinxiwisike na makare ha singa wisike na ho otoa la kakala aqhamse le game sapasi mse tutu sina ukai kwa ngamse le game sapasi mse tsokona sinti tsonga mse tsokona qanqa ti qanqa tswa akona akhangunqa wa yakona kuwa mse tsonga hike ke mtsima ka etse o tsitswa kwe mtsinqa ma tsitswana kona nqa mtsinqa ma tsitswana akona sa da mtsima o da yakona a akona kha mtsima o da akona singa mtsima o da yakona nqa mtsima o da akona kwe mtsima o da akona tini tsi sikano kanga khamse lemtse tsopasi tsa sing o mtsa khangu tsika e yo mtsa tsonqe da ka kon khamse re pasi mtsa sing ka ke anna mtsa tsonqe mtsima giya tsi tsona o mtsima pla tsi tsona o mtsima giya tsho mtsima ya o mtsima kang a kenna mtsima vindika ya ke moko jela tsigise mtsima vindika ya ke moko o khama tsigise mtsima vindika ya ke moko jela tsigise wan ka kang ka ke ke mtsa pasi mtsa o pasim tsa ngai tsa pasim tsa to ka wisikanwa ta tsisi na ngai ta ki tsa pasim tsa to sinka ngai ki im tsa ngwa tu ka i jela mtsa a kham ka e kang jela mtsa kham ka e kang khama ta sinka ki kana tsamusi wola wisisi tsikanwa ka ngwa tsi jela sing ka e o ka ngwa ka e ka ngwa tsi jela ki sinka a ma ka ra ka tsi jela ki sinka a ngwa ta wa ki ma tsa thwisa ta ye ma tsa thwisa ma ka a ngwa ta o jela tsi ma ngwa ta kham sinka nda ka khama ka ngwa ta ki tsing tsimo ndwa nka nka tsake tsigisi o ka nka ke mtsa pasi mtsa sing tsiwisika ndwa nka mtsa tsake ke ka e he ka mtsa a ngoli taw ka e mtsa tswa thwisa a tlhile ke ka ya sing tsi tsi tshwanwe he ya se ka khama go tsigisi wa se tsi tshwagisi a se tsi tshwanwe he ya tswa o ku e khatsi ke ya ndwa fa tswa ka nkhatsi ke ya player a tang ne si tsatse wa tsatse ke go ke wa tsike he ka ngi ya tswa tsike ka ng ya sing o tsike ka player ya nga mtsima ya pasi ya ofa tsonqi mtsima pasi ya ya sende ke tsikangwa problema ke ya tsikangwa qhona ke ya ta ya tota nkhamo ka fo ka wa tsike ngam ka ka no khamo ko ya ya nga tsike he ya a ku qhoka ya nga tsi anti ri qhoka nga tsike ya u jela ko tsika ta ka tsinga ka na kanka ko na tsike ka wa tsike nqwa ta ya no da khwasa ta ke ya no da khwasa he a kona qhaya no da khosa ya kona ko ya no da khosa ya tsotu tuka to wa tsa ke go sika ya ngwa to he ra ke ka wa tsika ndo kang a wa tsika ya a no khama ko tsike ka ka wa tsike kang ya o khama ko ka wa tsa ke ka ke ya tota ni si tsa ke ntima o ta ka kona no ntima o ta ka kona tam ko wa mtsa sa re ke ke mtsa kona singa o mtsa sa re ke ke mtsa kona a qhaya as to a tsong ntima a problem ke o tama ka wa tsi he as a ka go nna wa o fa a sia tsi tsonwe tsa sa de ke ka wa ka tsho tsi ke tsi jala sang ke mo ku si tsi tsonwe de re ke o tsi tsoe ya ge tsi ke ngam a pla kham ke ngam tsi ke a ngo kham ka tanga ya man ya ka kha tsi ya tsonwe ya mo ni ku wa tsi ke tama ka ya ko na tsi a tsoa a tsa ya ke ke qeng tama a tene tsi ngo kham ka a tsi sa tika e o khuika ya nqwa wa atane ya a vindika tsigisi atane ngwe go tsigisi takana kang ka wa tsike e kang a thwa a nqa thamo khwe o ka wa tsike thwa dikhamo khwe tsike e thwa tanga lo thamo khwe ya tswa a nqoka wa na ka khula siva tswa nqoka wa na ka tosi ke mo go o jala tsike tsa singa ke ka wa kona kang tala kang tsigisi a ga go to tsigisi a ga go stana mar ka e he a tswa ga sang sing ha tsika ndo kang ke ke a circle moko fo sangletsi tsa sa reke ka qaqa go ka qhamtsa reke tisa wa tsijela seng tisa wa tsike kang jela tisa wa tsike kang khama tisa wa tsike kang to tsika tisa wa tsike kang jela wan a ke a seng tsinwe he a tisa ke a seng tsinwe he a fra ke a seng tsinwe he a qhamtsi kang o fa ka fra tsi qhamwe ke nemtsima a dali khong tsima o ta dali ko ngong tsima o ta dali ko

kacowa chiki kanga tena chijala singe mamsa sagi kan ngasi ukan ngusi chiga no tena kanga lung sa ukan tena kanga mamsa ki kawa chiki ya lung sa a ufa gua a ya singa a kika wisi siki utawa ya kwa akam tawa kwa adri tawa sing hey chima ka e ya singa kwa chima ka ya lung sa kwa te duma kwa e ya kwa o duma kwa e ya nga kama ya nga ini chikang kuki kanga kwa uchangu ki panga ina mapasi ma tutu sing chika o mapasi ma kwa chanja mapasi ma kukucha wan ka kia chiki hima ki sa o ka kia chiki hima ki lung sa kwa kia chiki hima ki sing ta chinga ka hama kona kwa uchinga hama kona alung sa kwa uchinga hama kona kama ka ta pasi ma o maka rehe ka usi o mapasi ma kuna cha ma ka chowa chiki ya chika achingo ki mi ka chowa chiki ya chika kwa kimi ka chowa chiki ya ati hami wan ka kakwe ya wa chiki ki tiha chitkwa yu kakwe ka chiki ika problema ki chitkwa kakwe ka chiki kia kona ki chitkwa kakwa nuda ka ki matanzi wa kakwa nuda ka mapanzi wan chitkwa na kafu ki kakwa chingwe ki ya pasi ya ufa kangu cha kakwa chingwe ki ya pasi ya ukan chingwe kakwa chingwe ki pasi ya nwa ka chingwe ta pasi ya tenka nke ki ya mwoni kutanzi wa mwoni kangu wa chiki nita nkwe kan chiki ya kwa kwa wana ki ni chiki ya magi saati kwe u chiki ya magi singa kwe chiki ya ma kama kwe da chiki ya ma panga kama kwe da magu kama ki kwe ta ka wisi ya na kang kala msa singi msa o msa kangu chika ngi ngayi keke msa agulu ka chingi msa anudaka kanyang ta kanyangi msa anudaka ka pasi msa hanaka ki chitwa ya anudaka ka msa kon na chitwa e ya mcha a sing hai ko chiem cha kon ha chi thong lu ge ge chike e kang ge khui a thau chi ya ge thai o chi ya ge ko ma e ta ga ko na khang ge ka wa ko na cha ge an nur ti ka na cha ge kang khui e ka ya sang ngai kang khui ge ya first time kham chi thona cho ya tong ne te han hi ke ke a cho a ko na ge bidul ka ge ching nga ka ya ge ti sa cha ge e le chela cha ke a dis a ko na cha ge a ge ti sa ya ta wa chi thai ge first time ke ge ne a ke cha wa o ge kang cha wa ai ang wa kali ke usiana ke tsoa wole la ke kapasi ke kono kwa tsoa wole la ke kapasi ke kono kona kang kwa tsi tsi tsono ya ful ke ke ne tsikang wa ya ke teng ke tu ke ke ka kona khotsa ya ke tu nga kona kang ka tsi wan ya tsike ya ful kwa ka ya kona ful ka ta ya teng kona aguka ta ke usiana ang ke ke msa pasi msa sing hi o msa pasi msa guli tsa tsike he ka msa ang ho tu ka kha msa tsike msa ang ho tu ka jalam ta ke msa ang ho tu he aw ma ke kala tsam tsum ram sa sam sa gitara ngun do ya ge tsam sa ke ola ge tsam sa ke fir ge tsam sa ge dren der ta ke kala tsam tsum mai

Xka FM 107 nxeke nerhada ke mtshamsa gitara ncindo ke camtsa ke 10 are camtsa ke tithom e ke qhuma ngicunge wola ke yaqhuma iqhamuka ke camtsa ke hiri ke camtsa ake ya hindi yarta monite ke mtshatsha ngomtsa pura ngicala camtsa ke shana camtsa ke mtshatsha tithi yaqhuma iqhamuka da aqhuma ke camtsa ke fevere mtshamsa buri ku ngum ke usike qala ke mtshatsha qhuma khanga uqhata ka wathi ke ikampa simtsa toto singo qhamuka ke ke mtshamo ni tshoha ka mtshatsha qhuma ta ke ngawa ku ke yanqa ke ke mtshatsha pa simtsa sing hi a mtsa tsikhonwe ya e ha tuma mtsa o ya e wa mtsa tale ya e mtsa gwa wana mtsa pa simtsa singheke tsikhonwa ya kwa tsikhonwe mtsa pa simtsa tutu guya wa tsikhonwe mtsa pa simtsa tutu kham simtsa tsikhonwe mtsa tutu ngu khamakwe khwashaya ngikhitsewa ngheke mtsike ka a nje qonqa wa mtsa sa tsi sikana ka nqo mtsa tikimtsa pa sikya respect tsikhonwe ka wa tsinqa u khamakwe ka ya khanqa ya ka wa tsinqa u khamakwe e kai ka long sa ta ka wa tsinqa ka e ka ng pa si a simheke ke ke ka kona nqa ka kona qonqa wa mama ne wa ta tsi sikana a khamatsa ya mana wa ta tsi sikana a udzela tsa ta ke a respect tsikhonwe nqa ke tsikhona kona go a wa kona simhe a ta tsi sikana ka ng ya a gulika moko udzela wan ya tu nga wa ke tsebisi tuto khangu tla ya tuin tsebisi tuto umkhwe ya tu tsebisi tuto panga tla tsotu ka ke itsa nqo ya khwe ya tsotu ke itsa khakhwe tlo tsotu ke itsa khakhwe ka tsanga tsanga khwe ya tong itsa pasi ke tsi tsa pasi kwa itsa ngheke ke ni itsa khangu khakhwe da itsa tsanga khwe da itsa apanga ka usike ya ka ngoto tsi bi kwa maka e he ka pasi tsa panga bi kwa maka e ka pasi itsa singhe ka usana ka ngang ka ke kana tsomo sisi tsa sing tsike he am tsa kan ko tsum tsa fistan tsike he kang mtsa akuli tsa tsika na kam tsa kham ka utsena kam tsa panga nga ngai ke kem tsama ni tswa da au kama tsi kana tsama ni tswa da au jala tsi kana da ka ya tswa kona sing tsik khangwa tswa kona gu tsik khangwa ya tswa anhi ke tsike a sing ko wa tswa a sang ngai ke tsike ya ot etu kan ko nga wa da ka e he kang akona singa ka ka akona a sang ngai ka ma ma ne wa da tsi kana ya jala khama a ma ne wa da tsi kana to khama da tsa sing ka wi sikan wa hng ngai ke tsike ka wa no ka tsi ka ko ya no ka tsi a wa a respect tsi khangwe ntsi khangwe respect a ka ya to to ha a go wa tsi khona ho nwa ke ya kona go wa tsi khona ya ho nwa ke ya kona ho fristana kuna a lo ya kona ka wa ka ya ka khangwe ya ke respect ka wa ka go nwa wa sinwa go tuma ya ke a tsi longusa ya tsi khona khangwe mo khamoka da kana tsamo se kana wa lo sisi itsa khangwe tsi tsa go le tsatsi o itsa banga ka usisi ka e ka ngjala utsa a khamsing ka usisi ka e ka pasi tsa jala ta kona ga itsa jala khamoka ta ke ya tswa tsanga tsi khangwe a tswa khangwe nwa wa itsa ntho sa go ka tsangwe o ka problem mo kwa ke itse tsa kona tsanga go itsa mane wa ta a sing ha tsi gising tsa mane wa ta a fustan tsi gising tsamane o ta a khamsin tsi gising ta o tsing ha ka ke tsike ka khonkwa a sa ha ka ke tsike he ka pasi ka go khonkwa mo tsing ngama ka kona nga tsing ngama ka kona tama mtsima o ditsa kona tsangtsa go mtsima o ditsa kona khango tlo mtsima o ditsa kona khamsin ka wisikano wan ka e he itsas an ha ka e itsa go le ka ka e itsa a kawa ka wisana tsamana o ha da tsiwisikana jala tsamana o ha da tsiwisikana ato itsamani tsho singa ka wisana tsamani tsho khama ka wisana dan ngai ke ke tsamsinga e ngai ke ke hola singa e tsike a ngoto a ngoto tsi gising ka e ka nga tsuma ngoto tsi gising ka e ka nga a to a van tsinji a e tsi a tsinji ka ka a ngai de ni ma ke se ka ko a ma ke se ka la tsi ai e ma ke ka wa tsi gising ka e o tsi gising ke ma ke singa e ka ko ke ngi ko ka ko ke tang ko da mi mane wa tsike ka jala ka mi mane wa ntse ka tsuma mi mane wa ntse ka to mi tsi se na ka wa kwa e he kang tsa sing khama khama tsikala kae he mtsa sing ya khama tsike kang pa sing tsau tsuma ta kala tsama sa tsike ka pla ta duma an he te ke amani kwa oha ta tsika na au jala wan a khang gona wa ni ta tsanga wa ya ta icha kwe kwe ta ke tsa tsho kwe kwe ka mani oha ta to icha wan tsang ho ga sanga kwe ta kha kwe ga icha ngwe ga sanga kwe ta tsanga kwe ta mtsa sing tsike he kwa o ka ka kona nga wa ke tsa tsa nqotso go tsa khwe ya no wa khwe ke tsoa tsike tsi jela se mo ni tsa ka wa khwe tsi tswa a furfa ga o a tsetsa ne dita wa seng ka tegini mtsinga ma itsa ka tsoa a ka mtsima o di tsa tsoa a to mo khwe ka u sia na ka hang nte ke mtsa pasi mtsa sing ha ka u sia no mtsa pasi mtsa to ka u sia no mtsa pasi mtsa ki ka u sia na ke ka mani a kwa ta ka mani a tsuma ta ka mani a toa wan atsam doa ta hola ndwa ta ka ere sta ka tsatsi ke a ngot ere sta ka tsatsi ke a khama sing le u ya ke magi tsawa kwe ta matu jala tsike magi khuwa khale mai ta matu to tsika magi
kawa gani sina mani ohango jala chige. Kala kama asing chitwa ge chige dek duma ngui asing da chidole asing aya. Kala kama asia chitwa chay nek duma ngui ali chitwa. Wangkani nga gemsa. Tua kuna gu chitwa ngui tua kuna singa u tua kuna siya u tua kuna kangaya. Nkada ngui jiwa nguaya gam. Kichawa. Kwa agda wana ya kaka wa chuko agda wana ya ngulita wa chigisim. Ki ipasi ya ujala ngulita wa chigisim. Ki ipasi kang ya utoa. He agda sing heka usi gana. Mega ki chitwa no anodaka kama kwa akwasa. Ya tunga angua gam. Ya tung au kama kwa chigisim. Taka e akua kuna walile aka ya akua sing heka usi gana akua. Atu ukwasa nyo kika. Ya mani o hata rehko. Omtas ada kan ngasi wa kau. Kan ngasi wa respect. Kan ngasi wa amaya. Kuit umaya kaya itse kangu kwe. Kwasaya, kwasa waka ngawusi ke ikang akula kwa ki kawusi ke eti ya. Angu kamata ke kawusi ke e ikang kang ya ti ya. Wan chige ya singa uchige ya sa ya ngulito wa chige sinda ke acha sa ya kuni wa acha sa ke ati ngawa ya. Ya singa utegi ni chika e mas aga ngaisi e. Tagi gana tamu sisi akhaji tonu ke maniri ya e tuwa pasi ya mani wa ta agudui ka ta ahana agi ya mani wa ta agudui ka ta ta kahi a tua kanghe ya kika wa kwa tua kika ya kwanghe ya mani kwa uha ta chika na akama kama ita wan akha ya kichi tuli akha ya mani ae ya tua singha akha ya kika he ya tua ujala taka wisika na kampa si mchasa aki mchasa singha iti kwanghe kangu nawa ya kutuma ya nawa siya nghege kine ya ful kekine ya giha kwa ee ya jijala si kawisika na kama mchasa kwa kama ta mchafite mwena awa moyo mwele kakala kama kumai awa nobukli atamcha.

0: Gebruik veilige oorgange. Voetgangers, om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrûe en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: Xka FM 107 nqekene gakhe mtsamtsa futhi nqineke gqamtsa ake wola aqhamtsa ake firi qhamtsa ke ine na 50 minute ke chimbo mtsatsa ke wola aqhamtsa ake qhomo nqhumke tsinge mtsakam ke aqhomo cha qho nqhamtsa leke mtsapasi mtsato to singa wisika na ekamtsa au dzala qhamtsa to singa wisika mtsakha namba sare ke qhonko ke mtsakho wa qhomo cha qho wa kha ngoce ya pasi mtsa singa ke mtsamani ya wa tsivisi sika ekamtsa ngwa to ta nqete ke ne dumunqi mtsasini ka wisika na kanta ne wa tsidzala sing ka e heka nga ho mtsa dumunqi ka tene wa tsidzala sing ka ya qhanqhamtsa ke mtsamani tswa wa da au khama ka wisika na mtsamani tswa wa da au toa ka wisika ne da pasi mtsa ngi o pasi mtsa sing ngi tsa o pasi mtsa qhamtsa ga pasimtsa ga chika na ki ka wisisi ke imtsa ngo to ka wisisi ke imtsa twitawa mtsa lungisa singhi ke ke ka wa chike qala ha sin ka wa chike qala ha sa ta marakwa ngai ke ke amani kwa ta audzala chisi kana amani kwa ta auto chisi kana da qala qam asin ta wa chika ta maguma ge kwa he awa re khomati mtsa sa de chike ka u kwa u chike ka khokwa akwa ngai ke ke qala qam ka akwa sin ngai ke ke wala ta ma duma kuna u adi ta wa sin ngai ke ke nichike magi dui ke khai khama kwa ti o chek duma ke ngoli ta wa e ta ma sin de ke ka ku ke chika o ka ku ngoka ta mani wa Skill Kamami. Damsa, goes in a conham serim tapasim to sing utsisiki kanga, kamam samsa, sing utsisiki adzalamsa, and say, come, goesiki he, walk tizalasung, the game saga, cheek, we sing uka, we come old, see we sing uka, we go to we come uka, gulita, the singing kawati, krisika, eh, he gang ah, out, li, a planning yang uta, out, our goesiki, eh, he gang at go tota, kawa, goesiki, eh, he gang a pasiaku, I'll go to my country. Wan kala ka ya sun kada ngudi tawa ce kala ka ya sun kada to twisa da ma duma ko na u awan dai take ne cike make o kuwa kya kankwe ge make sai ko kankwe ge make kinga kankwe ge make goe da ka wisa na pasin ta sun ne mtsaman ya wa kin kala man ge mtsaman ya a kawa kala man ge da wa sun ne ka wisa na wa san ne ka wisa ge take ko e ka ge kham da pasi mtsan ne ge ka ci ka kwa cin na wa planning aya ho ya khikha makwe da qala ka ya nguli tawa tse qala ka qofa stansi da marduma awasin hete ke ka pasi ka tagona ko tsa da ke mtsa sikem tsa tsa mtsa bura kham tsa ho sikhi wala kham tsa ke fiberi tsa samtsa bori kum wa mi ka bul qala mtsa sikha ma qai ate tsike tsimbo wa wa fiberi tsa tsika sa ke bori ko tamsa kita ngela a qamna mtsa ke qala qamna mai wa bongo ma fen ka qamtsa ye wa the way kungo khona ke mtsa ke excavim 107 ke nqa ke ne khamtsa sika mqatwiri ate tsike tsimbo yo mtsa ngumtsa sa wa bori ko aqami wa mi aibi vita ke qala qamtsa mai

ya e a click kama khwe ngana go tika e he khole kwa kwang hem gya msing da wa tsi kwa e e kanga ya municipality ke go la da ke da kwa go li kama khwe nga ka e ya sing ke tsao da ntsa sing ga go tsike ke he mkhwa tsi tsike ke khango wa kya kwang he mke tsam khle mangwe ntsa ke da tsi ka sing da ke ntsakwa xa xa chokinga xa ntsawona kwa ehe ntsakawona jibuso ha ehe flash gear ntsa sengda ke khale manwe ge kwa ehe pepi kisa khwi ta buka qama ola ta gai o xuliwi sisika ehe ge ge ka tswa jibuso nna qama ola ta gai ta ka ka ge ta wa onqwi ngi ka wa o ka manwe mtidabali ya ehe ge ya tetsa kima ke tsutso ta ntsa tsuka ntsa ntsa ngi ntsa ke seng ka tsike ga tsa ngoi ka giga ga o ta khale mangwe ngoi ka ga kha ta ga ga khanga ka hat ichi khuli ka he gi hit de an khwa ya ngu ga ya ko lo kile tsi khwa ka ba tsike he an khwa ge ga ga ma ga ngun ka sa u ka he ya ka khuli ngi a mendra ngi ga he ya ga a mendra ngi ma si sa ya ga ngwa sa ta kang tsa sa ta ke kan wo lu si si ko e hong ge ya o ko e hong ge khami ho sor ho o ho o nka no lo si si ho nge ke ke nie kwa nge ma ge ka ng ka pinwa ka jo ka pinwa kula no ye ka kul ka pinwa kula chi thabeli ntsa sing ga ng ki cha ta ga tle ga ng ki cha ngwe ngi ga u ngwe ga i ga u kwa ding gi ko he ka u ki ga ki twa ngo ka ga e ta kwa ging gi ko he ka gi ga wa hin chu gi dum ke ka ka ki kasagit kaki kao kangana ko sat katsike he akumti makwa kana holosi anko duingo tsaki go duga na aga tsa dunga ha ki kum di butu ka he aki kum ka a tsentuwa duga ne ne ga ha aga ke tsa ka men of mir ka he tsantsa tsi tsike he ngwe khango o go se ngwe go ngwentsa ke tsika he si municipality tingi kwa kwa mkwa da municipality tingi wisi si yigia plecha ehe pari nwa yiku o si kwa maka e he waka chum ka e waka to mtuwa mtuwa mtuwa gie ka kukala tia yi ke chimbwa ehe karaka ke tawa mtu na mku kwe ti ka ke nea ingo chi wiju jutu kula karaka jutu ka kula gru tei o haju ke gru i o haju kraha i pa imaka na o lu sisi i ge un kwasa ho ka tsiga hinza wa lukasi ntsa ga ona te ke kana tsu hu ge ka ma ehe si kon ka le ni ka ngai u li su ta hu ta mam tsu mo ge ka wa ehe mo ga ta mwa li su ka ngai kala ka ma sa ata au ko ya besudlen lig besoedeling water besoedeling kou is sie gela ge dat etja tika he hong to ge kala tia tsu tsho ge tsu tsho ntsa sing hale mang ni ga tika nga ga ke du kula khasi go ga wa ga ali ta ge ga kala nga nga ga ali ta ge ga tsu nga nga kwa tsam khun ntsa ga sing he a tsu ge he nga ga lwa ma wa ge khasi ga tsia khwe ga du timbu ha chi chang ka ge ngai li su tsao hu a hwa sa che ga golo kwa ka hang ali ta gya ka leng ka hang ali ta gya kwa e he hong ge he khole tsa ka he tswa ka ntsum ta ma ntsa sa ta ge ka se u tho go ge ka tsi ge hong ge ya kwa e hong he ge ga ga tsao
kangana kwaka ehe kana wolu isisi aqa tsichwa geka jo ka tsadu ka qacho ntsinga ma qacho awudzawa e kangange udzawa e tsika udzawa kwa e asin a habit khawe ya ngo tsike ya ge ya tsanana tsanana kwa wa ka ehe am kwa hetse tsigike khakwa da mam ta ikhangu wa ka ehe municipality thing pinwa iku o ka iki o yimani gea huma khamiska po ehe adil ngwa yi to ka ehe am kwa hetse tsigike khangu unqa wa councilor rockley ta tsigike ta ke konqa ya mo ta masun ta ke kwa tsala hang ke kana wo lwisi si khungi ka kwa khangu kana wo lwisi si ntsa tsigike ka khangu ka o kwi uwa ka ehe tsantsa tsho tsi tsigi hi khonkwa ka tia khama khwe o lenga ha tsaki ka ke di ka ehe tsaki kula device wi si si a tsantsa tsi tsigi ya u tsala ntse nga mantsa u ntsa ka na wolusi ntse kwa nqenqwa ka ka mm ka tsi ntsa go di ntsa go i ntsa ntsa a ku bring ya ehe a kwa kwa a tsoka tsoka ka ka di bi kwa kwa ka o lenga tsaki ka o lenga tsaki ma ka ne ke khwa ka kya tsiga ehe kwa kya levela ehe tswala levela ehe anke tsika maqama twisa tama ka sin awa tonga ka nha ka ke okay masunda ke tsika tswala tama ke maki twisa ka kanga ke me twisa tswaka maki o plan in ta ke o plan 2 ta ke o plan 3 ta ke panga ta ka tsama ka tsike he a tsho a gwan he tuna i ga sang so dra he ma ku vi ga ke mi foni ng ma ku vi ga ke ke kulitika e mi ka ho si sia gita tu thoma khwe tsi mo ta to tru he ka ntsa ge a uzala ntsa ka tshwe vi ndile tru ka wi si si hinga la ka ntsa ge to kama kama khwe nga hongi tsike he hongi he a tshwa msing ka wa tsika lang kula aga manga ti ma tla tswa tenga mo ma tswa nge tsaka nga to ga tega re mauna nge kawa engu khama ka la go gula khama tswa nge ti ma tla tswa o tenga mo da ma go jwa e ke qale go radio x sky fm montan se open ni ga e tsi ge ge sika manga wa cheki cheki check la tsika re to tsaka no maunga e programa ya nga he saga ke tla khwe hitse ke ke kang nga wa kansala rotne ya eng khoi kon ham ke ka khisi ke a wa omgewing ka khisi ke a wa fele khiti ka khisi ke a wa gesondheid ka e khle khama municipality thing da timbo a mge de kwa qami da mko khle ge de tsi a kang wa simana ho tsi ke wola ncence di ncun qale kwa rato sky fm hon tin se open ne ke kana wolu sisi hlong sa tsi je ga ya tsi ka jeng ka qeng mo tlo tsaya khwe da sa da tsima ma go dibita a o ta nca neli nieleske chimba ona se ye da qhanqa mke programa da itotroko ge yunge tsege na ve ke tsuma a te go em khali dibitse ge ya khangwa tsimana a tsi

0: yathi yarhuzite mude ndiyacece ndintekomade program cwana usiki cwana axewe eitamiye tivieke he yevieke kitemode kwa ehenxama kuheteti akayitiqunguna ngonxana xaikidina cwana xewuda nu cwana ncincise naqona ncincise naqona cwana sexual kara physis kara emosis kara na financial kara ncincise naqona cwana anange ancikusi ogcakiti camziki ma ke ndeu anaxhakwa ka ndeu rhana yare isibindin xa okireri cunca ozidi azikun anakun okhwedzi nge axhakuhe kade cam ma ke ancwana xhakuhe egyawako
1: teyakimika santimika sanci anehe sexualete yeminyaha nciku anehe anci yarhuhinuma ki ancwana xhakwa egyawreta ana ya isibindi kim tama isibindi khasi eyesika wove khoma tana ko ana akhauka kwe isibindi guya ko uwa go amcwama atanci ya khuhim a soso loka saka ni soso loka sa a mborunga ite ku ntwago nu te a kokanza sexy yale nci kuti no ke hecam kwe khaku ane tsui he nci sena khwatata ngakona ka tsa mu ka tsa ditswa a pi agbela tswa kunwa kha a tswa tswa magogo a tena a dzi mite kha sex ya le ane ntse ikuta gogo om a gogo a o om a pi a gogo a dzi ntse ikudzi ata iye kha mu a khone go tsitsa ra tloga di tswa kitano ya isibindika isibindiko na wo khom a guya ko amboronga si di soso loka ka kunka ni soso loka sa ntse feder tuk e ntse kha sa hitse hi ya go police ya ta mabiele swere ma a khotse a no ata hi ya tenga ke ti isibindi khora anza ti uwa kwa tata ko ti nwa kwa ko nwa go vega ti tes kwa kya ma kya mana ko muwa go kha ti sit an ai he ata hi am tsam hisen oro ta kutika ti sin ti sikom ma size ya to hare amboronga he am tsam ma of actuasi he ti sikom takoti a kwana ke ya ntsika khuwa kotiki ya go amboronga ha ti ha si karata amboronga na ha are na ta ha re ta tiki ya go tsamska ti ana kwata ti si ya qo a sika ga qo a ti qo ha qo ma sai se ga ha re ta na kwana sika ti ana ti a ti si ya qo kwana sika a ana ti ana ti qaba sena go a hi sika no isibinde kwete a sai se ya dza wa qo kwana te khamiens khapsi o kite dza ukwe kwana te ana koti te a manka o skin kwa hisena tata te a ta ina te ki te hetsa mkhe hete gore kwa heti no te ki nyam karatsa ya ta go te gu ya kotsa a u soso loka saka soso loka sa wo khoma insa ke insa ku ntwa ku he
2: a ke timi santimi ka ti mo sente ane ku he na ta kwa the same finance na ta finance na ta te khaure ta isibindi kuti a tsa ya kwane eno tsutete kya karate dza o ka qobe khamien skapos o kite kwa descend ya ka ka kara kwa qo tin a kha o kuzi a hanu da hanu kha ya no nge eno ha de dama sia tin ha dama sia ka kara kwa qo tswa de seria no kha kha wa go ke se hambre kwa a kwe kha mi kha nqa ta ma hi a qobe a kha se be kwa ne kha tswa ka mo kwa a kha kha o he kya ni ya isbindiki a isbindiki tsa ya te tsam isbindiki kwe ne te te so so lo ka sinde dza ro ka ya nqa kwa ne tsa te u wa go so so lo ka sika tsa te go inte si kha no so so lo ka he kha kere ko a seri ane na ta tsa kuka tike tsa kunwa makako am tsoma unwa go am tsoma a seri tsa span diere go a dzi ate ko so so lo ka kere ko kunwa te kwa te tama te nuve ha te sino te mona ta e kara kunwa te ta ha anka o he a isi kati a kha o he ya o ka he isi kati re tsinza sina kwa te izmi du kute kere ko te en te tsa o he te kha o dzi a dzi te kha o ta te tsa ro ka ya go khamienska puiki kwane a qame tsa qame nqucwa ti ti abegwa ta yato yakotende nga akuto ha te khauta nako a te otsawe
3: wa kanqika wa ka tsitsike he dawama sike sexual ngetan khai ka tsinga he dawama sike wa ka apasi aku dawata ta tsinga wa isibindi khuna o isibindi kwa tsinga wa ta tsinga tisa isibindi agwa ta tene wa seso loka ta u ati wa ke se solo ka tene na kwasa o go dawa ma ya smage u tsi gama ke ngu aya ya ya ku o fa nunu tsi ga la ske tsi gama ke ku pasi dawa tswa ke ponu nga ba ka pasi dawa tswa ke ka desa de tsi bindi ka o tsi kwa nga ka nsiti waka ke sho sholoka bandi ka tsopa sha nge ponu nga waka ta khale nsi ta ne no tsawa ke ka
4: ka nwe ka kwa e ma kwasa nga mi dingwa ka chichi ka ma gya da wa de ma tsatsa ma he ka nda tsinya tswa ka ka de we ke chi qom he ki o futsi nga yi yi u a pa si ka nguli ta wa a da wa la he kwa ya tswa sa a chi chi ka ju mu chi ke kwa nga ya ju ke ka ju gwa u nga so so ro ka khuna u ju tsanga ba ke ka ha ta a tsang tsika la a nwa ho kwa ka ke tsu pa si ju ka tsang a ke brutali ng gwadal gwadeng ng la ki gya kula ju se se ka u gwada wa la ng tsang wa ya nga bi hu ha ya de be kwa tsang ya nga tsoka ju de mali a u ka ngu tsung tan de mali pa si a sor kwa ka ka hu ka tsi ka ng ke wa skola tswa wa na skola tsing mali ka la ka as ya skola ting ya twa skola ting wa ja un ti ya skola twa tin a hu tin twa ka ka tin twa ka ma da wala ka kole ya wana mke ya mai ya ya ti ya skola
5: emotional ta me ka de he ti mu e ka nta ti mu wa he nta ri kuma ana he a ka folense kwana emotional thunwa kha ta mtwa ma tsaki kwese na khwara sena gobe ta u tsa a kwese na kwese ro kwa nga gobe ga mthumu tsena ga mkeridze ga mqamatetse a kwana ka ke tsa mhatsunu qano o ro sena go hake ndo kwana ngande tsa ke he tsa mkate o bo ngande de o kwana ata ha kuma te ha ke he ata be go tsimu nya makwa tate ya hinya te go tse tsuno puno tsa nga si tsa ti mkumba o bo ti kung he no tsa hi go a ke tsa hi go he tsa go sa be a nwa a da tsa kwa mno tsa go ke a mtswa ma tsa kung a mi we te mkhompo ka tsa ma tsa nyomo no a mtse tsa kae go a hisenu tsa kae ku tsa kwa a mkhompo nwe tati kwa yo tia ni kwa mkwisa rata kwa nga kwe kha kanu na taha mungu wa tere na taha kama tere tenu kunu taha kumu mafu kumu hanga hako nwe tati hiya titama kha tia kwisa wa tere kha nti ane ziti nwe ziti hiya kukuzi tenu ata tasi kwa mako am kumu mka ofu kumu sika nchakuwa kwa yaa am kwa mka kabana kha ta yaa no tae me ngande yaa to kaya kwetu a yaa doro kwa nchame tisi ya mbe tami ya timkomu kanu okuzamya tikwesikan ti anqata ma ncida ncikuzincikuthi ncozama hinyamaqo cuno acam tsatsemkwe ekoma ngutsa cuno khwarashana kwancango acam amqunga tsasikuma kwatsakhuwa khambi yani camkara tsame cuno tiki morora ahambe wo tiki pasta ahambe wo tiki ncinya kwa ahambe akwana sudadi kungwagcothi kwete ntewe kati dzahusenako ahutsia kuno atedi tsatsemkwa shwere madani tsakhuha vana ntsaku amkhonga tsasemetsa muve tsamiya ti khasi soro kwako ova hamiya ti soro kwako hamu kuti asinqata ncikudze hambe kwanaka ncikudze ati hinyeri ti hibe tati kudze taktwahu he kweku okube na tsatsa okube atsaki kwarase nyana kwaino kyare sena ko twasi ta ham level ki ya na tsaya kuka kwana mu khatsa mdamu ma adami ka tsaya kunu tsaki kwarase na ko tsa koma angri ta tsa swere ma kham kiridze kwana te hinya kokeza atati anqa yana kwano tikuwa kwati tuniki tuniki ye titana ha kumwe akom ti akunu nqa oyitamka kuno ama so mukoma tisi atata a ogwa kama kwati ya hinya ti nga kwana temburo ga eya ka tswa da ka tsaya ha tato tsa tswa bori ya da kwa eya kya ti ka go kwa oka kwana ka kwa oplosing ve de kwa kwa tswa kwa te kwa mu tsem ku tsa tswa da kwa de kwa te kwa tswa gwe de kwa kwa tswa da kwa tsata ma tsi koma ana kwa tsi mumwa ago a hete khwara ku kakwana ho wa go emotional that the mere the mborunga se oka
6: ya khuri o sikite mo teng wa am tsone sa tsuwa go ene khuri o tsam sikite wa go za o khwetse ntse ditse is bindi khwetse a plat fenden ke am tsone sa gqatswa tswa zingye te go am tsone sa ntlawa na te go tsam ziki tsuzi e ga tsi trek am zika kong se na go sa sa wa ga venu nge a het am tsone sa qao kyai anim ak a sen ka go tsama ga zi u trek am zika kong ka go no izi tama ga izi tswa ga no nge di ve ke te a ka re te u tswana a te qwa e tano nga nte u kwi a so tsha go ntse tswa zi a yo ne sa se go go wa masana kwa hanzi go nya ke na go ntate ya nge te re te te ziki
5: a pie prese ki timu ka no timu wa go a te go eti o eti khasa nte u tswana te u tswa ziki mi ka tebe mana u kwa teddy fana tramenska pa teddy platform ten kwana ka khau kwa nciki ke gyawa te ka ka kwana hengo izi amsa ni izi tunka sena ko ni dia hinya te khoji a khoji kuri o e izi izi asi zako ka kwana bi preza a ke hetam hito yo te kwana muti wesen a wesen a muti wesen mazeta entiro kabwa anunte tinungu atanu Andiro kwa jakwa nkie buruko tamana ndeti no. Ahi zi ngu wesen umumate utwana a kumuka senka de kremka. Tote utwana nkabe kunzi akwate. Nkie hakwate kofu tinu. Mu asi situation he. Tako tunu ahe e kaeku. To ahe ha aswere mana taka ehi yako uwe weretaya. Bekoste hati ngindiro kwa tako jete. To yo kwa asi u ngu education ane. Kwa ti ngebe di kwa naka ngihe. Anja ngebe nako ahe anja ahe wota jete. Kum ahe ata hi yata kumuka sena ta jete. Kum nihe kase nako situ wako uwe wereta. Kwa nake he jaru kwa jete ngu kujia. Ke ata mu nwa khunu ke ka mu tinga be ana kwana tete mui ate thia kwete fa luarete ni twa ka kwana jinga be kwetika kwana pie preza te akurika te platform tenki te mu te ta kona dukuto senata dukuto harata ni ana ta iya kwata kyare ate ne tenni kauseni ate kweti pie preza du kwanaka na kumkomka kompetisi ya dihi na kompe ku ka du kwanaka te ke wa kyare ate Kwana ka hinto yo, te mung sen dako fokesi, te sure a, te asika go am de sende kawa matia ya ka go sure di kwana a am haute hutuma ti asukuruka kwana kam a am ki ya da am ata iya kwa ayensi ya te kati kwa tiki kam a kago e titamati ata iya go hinto ahe te mung dako ahe te guite di manwa ke te tahor go te kawa te tahwa go hisena go te kita
2: Aki mi ka tenti mi ka sang tui kwa jite nge ukwe na tui kwa jita. Aki nye mi kara kwa kama ke hekwa awo. Nga kwa na he. Anza ngusi iya te kwa ti iye sa kwa na ka ti takom agwi ti miya ove ma. Kwa na he. Ama ti ki kano ti ze sa kwa na ama ti ya ove ta ma ti shure eko wako tse mkwe. Kwa na ti wese na ata iye kara iya te ma asim ae ma ata iya te ma. Nga kwa nae sure tu kuhu nkewe kwa nae ka te kopi kwa kwa. Kwa nae na kheru uhewe nga kwa nae timi ka te sure aka mtou sa belangre ka kunyaki nkwizi nge ukwe te teki sure. Anza sure cha kwa rakwa ta kwa nae ka kunya kheri ya kwe cha kukwe ki kha khuti en cha boram ki khuti cha nemkho netbal ki khuti. A khuti cha kha sui ya go kha kase nate a beti dima sa suri e kwara khata mi ta ve yere khata ntidi tre ati kunka tidi tre ati khuwa ma senke ta ko ti ke he ki kunwa te kwi kwa na ve nga kwa net ki kwi a tsa o kwa n kwi a khedi na kwa kwi a te ko ke he tsam
7: tan ti sa kang te na uwa at uan he mme ngo kwa win tse ke khonga ngi tsuk tsuka e kwa mo a tshwa e tle kwa fa tong mme wa kula kwa tsa tsa kula kwa wa tsike he ya tsinga tsotso e u nna ka ma wa buku kama wa video kama wa da tsika ya singa yige hima wa ka jukwen hi ta kwa nda nda mbe ka ke sin tsika ge e sin ya junu ya no u wa skola da tongwe kwa skola ta e sin junu se ke tsa go e go ana to to nga u junu e ha tu kwa sia junu ge ka ai tsika la O se ne ke yang se kwang kwa junui. Da ka ya kwa ke se he. Junui kwa ke ngu he u ke ngu ngu. Ka la se ti mse ka la junui se ke o. Da ka ti

41 minute ngangidinqothi nginqoba siyebo ke konke radio ekusikepha ngimje ngiyasinqo ke minute ke yi inerentin kankamba yimtatange e kwaqo nqwa mtsa program ke hawa ke tshe ke ola senki tshwang atuke ko mtsa ke he a qabya ntsa gidinqothi ke ngakang ke a qosha ntla ke ande ke tsa ka ke hawa tebe ke ye yunga ntege te sao ka ngame ka isibini ngwa ke ngwaya wanaka tina tige kia kule mcha program ke chong ke kanki ya wa ka krisi ke wala sengi atuge kwa mcha kia kwa wanaka mcha program ke ta ngwala mcha ke wala kong yi mcha kia sika makre atuge kwa mcha kia kwa ngwa mcha program ingi ya waka krisi kafitika ngwa program ngwa ingi kwa ngwa kia kula to mcha kia akhiri kini kuna ta kita asika makadam tege koi ke kngang gya awa dewe ke yungam tege asin ke ka kule kumo kutika gya asin kwa dawa tamasi kalakam tege asin ke tiwisi gita ke ngung mabika e tiwisi gita ngung mabika e ngana kwa kanga awa talenti ke kang ya awa ane gani kuna tege dawa ke ya asin dawa ngui ya tuhuni ke ya gya ka tiga geke nga gamwa toni ke kunchi kuna ngin tamazi ka kwa waka kama taka kwa ka tige he ang oka wana oka na kamisi wa gira wana ta kita ataka na kankinga auko ge ka wana wa kwa katini ge ya kalita mta kia sanga watitang kama ka akakla ke wa atang joy kama ka ke wana a joy kama wa ngana kwa dewe viendu yang he yika wana kama kala ki wana sigita sanga ki kahe au jala ngunga sigita nga ki kahe a nga e ya tomas kula ya longisa taka kwa tike he a tuhun wana tike he a ke sanga kongo he ngam ya gia dongun kahe a gika kama gam ngam dungung ho gamma ke ngwa tikwang e ta ko hung ke he khung we he ngam dungung ngui ka tama gam ka sin sapote ka ge ka nga chila na ka khwe ko bi ka khwe to ka tong ka ma ka wana atang joy ne ko ke yin tika ki ka nga ka hi kya wa bar des ang ne ko tike kwa ge kon kon ka ma ka ki wana a joy ko tu ka ngau kangau awa wana kamsanga a e te chiki fitika ngawa ke katinit ale kula kwe he a fitika ngawa kangau si ta fitika ngawa kat ale si ta nga wawana kangau si kou sanga kum kum kou kamsanga kum kum kou sumanu sanga kum kum kou kringa awana kangau si ke a gea tu ta tonga wana kake awola a tonga wana kake ngongwa si okwe kagia wata masitiki kage akwa a opreta a tukang kwa kuna ng akwa nga kwa kale kwa kwa tawas kula ka tri kwa ngu kwa kwa tawas kula ka sentike he kula ahegia dao ngui ka kwa ngu pringa wa atang fasbet nga skula wanika usi gita wa kwa kika join me wa kumse tangi wa higia kinga ngom ta program ki gang se ne ki komasi tam ta ki asin kim ta tangi tang kota ngong ha ko ngum ingi kama tu ben kuna kim ta ki asin ki vela yafta musawanga kokuma agita wa semitelo agita kunisala ta wola wa akhiri komun ben kuna ke atu nomor kang ki yawa 3-5 inita kefiri wa kumitangi mtakia ngunga kwea di bekhrafnes dins fanvila yafta musawanga salmora plus ven om akhir by dais dais nomor 3-5 double in fear wa kumitangi mtakia ngunga kwea mta program ki gansi ni ki komasi takhuni ki mta program ki tai
lem teke ola im teke sikama kwe tamazi ka ngoshi gom teke kwe kwa ageta wa dewekwene kuna ke deweke yi sing ya amane sing ya dawa amane o yunga ya amane o hong ya ge hong tutu hong ngok nga skula kwa ya dewe ngwa kwa skula ke ngok nga skula oka ngoshi gom te tanke kwa ke kwa ngwa mcha prokhoram ke kwa ngse ne ke yi koma sida mteke ya sing kwa ke mnita ke yi 14 kankamba yem tetan kwa siga mak mta program hige ya kawi ngoy kafe dika ngoy program ngoy ge jantu hige ya kala tom teki ahiri gana kuna namasimula sangi chom jaka ngoy dati ngoy tefida ki to

ndenziwe ngokunira bomtekia singenxa kamtawula in minute yekangenqwe iqinqwa akhe konkera to xke from the mtekia sing tokuthi kumtaw program yingi igamqwe yakule tomtekia ula sente kita asika maqe tokuni ke mtaw program agite ngile mtekia ula yimtekia asika maqe atoke koyola kya chungke ne frame tekya akhawe ngomja program ki ngose ne ke yikomasi temtekya hanke ka program yim tekya ka ngwa tishu mukun kuna temtati sumo khisham tekya ka ngwa sanga kya kong kana kong ki yawa plus mapono ki yawa kana kong ki yawa luisa im tekya ka ngana ngum tekya ka ngwa ki yawa kwidam gani kwa telege ka sa asa kuliti kanuma yakita outram tamaze krisi kitawa ngimi qini ingimi kikayo yela sikang kweka gitram takrisi agitawa tikwa ki yela sing ne kokan kia qulin kaka kikan oko tetisu musam tagi ka kinga gi ya outram takrisi am tagi ka kinga qulin am tagi ya qeto makwaqo o qanung agitawa tali qini kuna ki debi tali makuke ka on vakalo nakwa yimiko inga kwa skola ya longisa skola wako yetini kiawa imtaki kanga kwa nga mta program ki kangsi ni ki komasi na mta kiasin ki wa program cha kwa trwa gira kangwa kwa jitanga gira kwa nga mta program da siwa mwami ki mta kia nga kwa mta kiasin ki mikhraf nes dins awa kukuma ke vaila yafta musawanga tawula wa akhiri ke chokona chweka number wa 35 inicha ke firi wa mumetanke mtake ya ngunga kwa ka wa bekhrafne dins ye kukumage vaila yafta musawanga ke o ke ka number wa 35 inicha firi tawula wa akhiri komunqweni kuna wangumetange mtekia ngunga kwa mta program ki kangse niki hikomo sida mtekia singi mta tulta fidika nga mta program da kita tinka kwa ati uki kwa mtekia kwa msangu la singi chwa mta kango da tinka ngwa mta fita kiko tena mta fita kolingu mta kita kwa mta tisumu da kita sa kulitigenu magita ukamu.

0: tisimola ke extra fm
1: honor ten seva ke nega
2: moro moro mqhathe mya paulesi tame tama kokwe manguma ahindisha ke kokwe mangukai tagone kwaya che khabunga wuse kokubetatsi ntakisa tapita machi inqi yi kama maqhasi atsinqi dawale kakang cucu ya ya chakwe cha tikhangqa mnqi tatu mekhona kokunqa tikanga kajela kama ahindisayit kake keplata ke chukhonqa kanaka tikwa ngaita gunikwa mga wuse sengata kata tipitale ngando unta tikwa gengeta hindu agata mengona tikwa tuketi ya tipitale ta kwa tika kakari kata kwa sikati ta gunikwa mga kukota makaike kucha kuke gunichu ya kuke gunichu wa kauna kauta akeng hau chu ta kama ndwa sa chau kakeng hau kata kasuke gune uta ngaitre akesing a gama uwa takasing gama uwa ngake kwa akateke yawe gama e nganga suka uwa e ya ngai kumata uwa e takam chakadubi kama ngai tasa chau ke ke kham ta ka ke chau ke hung ka chaya ke ke nga ta kham u se se ka hum cha a kwa ha ka ka chak chak kwa kwa nga ka ta dra ko ta ka kha ka e ka ka ha ka chan ha de kula ka chan la ka ke ke si ko ka ima nchi m kha ma ka ke ga ka ke ka ka ka ka nghe ta ka ke ka kwa cha ka ka chay ka ka chan ha de ka ke kakakwa annabukau jarima anga ta chawadibite kwa teke ya wachikanta atu amcha akham ya kwa chau teke kaka maa ngayi gwama ko ya kawa wame saise kama ta anga mkongo yamcha adubi ta chokeke haa tatu amcha kama angata angatuma ngayima tasandwa kekamga kama takasagda kekama angangau ngay takase ngay yae chuu tenge ya kwa chau take ya ka hong chuu taka ngunga kundwa tengau ngay keke ngay ngom tenge tenge yawanda chote nga keke ngay chote te tenge eguwa taka eguwa ngay gama khabu keku dubi ya haa taka uwa ya danga danga taka gungaba ya kaya kaya kaka uwa kanga ta do kanka gaba katika kanka gaba ya dumu taka kake gaba dumu ya kake kungabi taka kishwa ya ya oke ya kong uwando taka kujawa kong ta ukenghau ta ngung ta choke ye kama tali wata ngay a kakame a kawusi siya kwa kwa ngima kali wata ta kaka kutuwa gu a ta kaka kwa kwa ta chau ta ki a kanko ku a kwa kaka uwa chumka hata ngundwa ngusing na chika he ka ngama nga kong kwa mi ta chandwa ta gama kandwa au ta kama kata sung ta a chung ta kama kata basa de sa ngu ka ga ngore dure ta uke ga ngay sa ga ku ta ke huu ta uke kha kua ndaba ke ku kwe matuwa mchita ngu kwe kwe tam ta andwa sa ngu ka yi sa ka suwa chi ka ya chi ya ka gama kondwa sa ga kha chau ha hong taba ta kwa ta ki huu. Nga a koko a nga ta kha kula kwa. Kawuzese gogom chake ake okata kwa ngogo kwa akasala. Tame ngai kadibita wach wo. Tadibita kwa chote ke yawe. Kwa ngong kaka aka aka u haba atsing he kangondwa ngong. Ang ho ngong ngisang ke he. Mingi ake kwa. U ang ujim bula ach u. Pala ngong. Au kwa ching hea ti indu ach u kawang yin hei ke o. Ti ti ka ngai kwa wakte ke ka kwe umma kwa. Kaitabu dubita wa akun a. A ungundu akwain. Ngin hi. Ngkangi ka ngai sing ka he. Ka su dubika ka akau ni ngung. Toto ka sing kwa mawa ka kwa nga. A akau ta kwa ka ka ka ka ka ka sing a. Tama ngai tama umumu mimune nga ka tu. Tika ma ka tu. Tama kati kake wanaka. Leng akwa taandu ngai. Ngau kanda te achau ngai kwa ta ke ta. Taka ngaka katum. Tama aku kaki tutulah saya kangka khabat ingu kak hemega. Kau mak tu kuin saya aja ingu tengah kaki kata kaka maka masih aku tengah kau tu masih kangha. Wali wali si kangha kau mak mak kuin si si kula. Kam nasi si kangha imam kau mak kalau. Kandi ateng ke kulu nusin kau mak kedua. Dah. Dia agam sing ke hima aco kota ke joci kwa ka tum nong ka tum ngaki ama ngaci di kuk kuk kuk kwa akwe ki kwe ama kwe kwa kwe mkata ama ngong oka cio ngay de kong ao tak ka kandu ake cio ake ma kundu ake ke kaya ya ci ngong ngay ke ya ci teng ngay ke ka ka takabu sisi ya ke sila Ya tadi gong takau ke keng ngalo ngong sa ya tadi ade ngai a angam tit nuo ya juke a gong teng ha ha ke ha ngai ngawa chung ke teng ha ke te yo mi ma kha ka ke kau ka ka ngai ngai dong da ngai dong dong ngam ngai gam hu khoi kwa ma ma wa ha kha ma ta kha ta ba ta ke Tang da su gong da ko da su gong da ko da su gong da ko da hai ngau nga ka ma li nga ka ma ka e. Kwa e ma ma gong hai ngau a kao da hai da nga gu ka. Ka ngu da nga kong ka da nga sa ngau ke a ju ke ko tse wa ju da nga a ko la da da a ngu a ngu nga ba kao da gong ta e. To to sin ke ka ma ka kwa mga. A kao ka ka u ngu da ngu da ngu. Takang mana kang hukai, takang sama katu kue sekarang mana sama. Sentua takai, takai ngah takai kongku dah, kong, takai ngam kong. Tapi ngam kong ada, ada kabe tak ngat, oh ngat ngah singka takai tua. Ya ya takai tua se ngam kong tua takai aku kaki tua si mana kaki aku dah, ah saya dah dah tu tu dah. Nak dah tengah, sentuh tengah ke, sentuh gay tengah, gua sih dapat tahu sih cua u, ya tengah, kum kulu tengah ke gay itu tengah kuan, gay yang sih, alit tengah, dah teh icah kau kuan kau dah, ke lawan dah mai ke si, ka wujud cium cua dah takkan dua, ka di jaga uang, ka kalau benjaga. Kakak kaya. Di jangan itu tu tegu kaya kata. Walau sih kakak kamu kakak gu kaya. Kakak kamu kakak kabasa kade kasi kekua. Takkan makan tempat tengok naya. Kam tak ke u tengok ngakuahi. Sa kakak kua ya. Ya temak kemehun tuan kah. Makak duit temen tak kecia kekecia sudah tu gema akuahi takai. Takkan lagi, makun tak ke, mampu kata, kakak naik kuasa, wam kita kaya ka, takkan, tak tua ke, kong lagi, tua tersaka, kakun, takkan lagi, kuakui kata ga, tak ga, kai he, hihe, wa, saya sih kata wam, kulakang. Takkan lagi kangangge taka atwam khwa ka kasuke namte kwame dagama mahuka taka make ma aleka ke khatwa kwe kiguli taka kaya kai make tiye te tsiga kwete nauke kai kuku taka ya kwe kai nai makalawa mka kangna khakandwa daga khatang khugam khata khwam kholing baka katagda khatagda ka iham tanghi khakwa khwe khandwa wa chichi mandwa ya khonte sandwe ke owe kha we ka khake kwa khwa kundwe sangni khaba sa khole kha sangni kha twa twa hang bu sangni sa khatang ke kha ta sangni ndwa twa da Nukaute wa nukuta, nukaute wa nukuta. Sakanga, sakang, quabali. Sakaka kadibika, kadibika, ang hakuya, kanwati kota, kawatala, kawatunugagi, aundaoqua, ka, nungunda, nukuka, agasinke, kogi, kawizzi, kukunda sakaka de bejaquia. No kauke king, wakukunda. Go, toa. Isi mungu agaka oka agandwa kati ake ya ngatika ya chaya achabuzi setengwa isi mungu ta wa kong chasandwa he ya kong wa kongka ka wa kongka wa kongka wa ajuga ka wa ham kaisa kaka we ka we ka ya kwe ka sabuzi setengwa kwe gekwe gungne sa cheng Tama se kasa ngungwa chengdu sa ngukha kwa kya. Ta kaka kasa ngungwa kana. E kana ukama ngui. Sa nguya nguja kunta ngwa kana ngwa ngwa chetua kana ngwa ngwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Ta kwa ngwa chetua. Oka nguya ngwa ngwa kwa kwa kwa ngwa chengka ya ngwa ngwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Ta kwa naka ngwa kwa sita ngwa chengka. Saka keng hea kote ke kawa ke kawa kwe. Saka nge kakwe hun huna kwe. Ta kama akudibi ta toma ta ta daba te hati uwa toma te nga kawa kudibi a nga kacha na tama kaka ike msiki.
3: Moro moro bunga matweke kukumakumka ungu. Manda kaya ang dat ukong na dat yung ata atatiyach ata kung ako tatiyach ata kawag tiyala kawa ngole ke kokumang o du ena hateti ena hagwala hen haa o ta kango kono ichi kango yung hanga wata chika yung hechi ka na ikaw maa kesa ta ka kakwa chika wa ngole si chi ta mkesa chika la yung ngau mapondo ke kwa mke chisumu ya laa he abiteki na kake wa nguye kwe kong kwa kong a maliri kong kwe nguye ndi a wa nga kong kwe nguye daka he akwa nguye kong nguye a chichi kong nguye ugu no kwe a daka he akwa sing hea ke chi kong nguye ndama kong nguye a kawicha wana kwa kala nguye chi chata ngom kako ta kong nguye ngom ta kong nguye u wa chisu mandwe mapondo ke kwenta ya ku ke wa kho kho ka khondwa nguwa khale kana ncima ka ncwanine ku kho khaba mi a kho mi cwanwa nge kho ka ke u mi cwanine kho ka mi nguwa nge kho kho ka teta nina la kho ati dami khaba nge he kwa kwa ka ke u nge ando khale ma wana nge nga mi nga ma nga nge tika ndo wa nge sha kho kho cwinwe sa jojo ge ka wa se kho kwa tutuma kwa ngu e cha ngwe tu gatseng o kwe cho o kwe kwa chika ka mcha kwa kwa ata ka atata ya chika la kuki cha chala kwa a cha tuwa nda keke uchi kwa kwa tutu ma mwa kwa wa chika ndo hei taka wa ka ase a tutu la sika katene wa nguwa tene ka chi kwa kwa ka cha chi kwa ngai ka cha chi kwa ka wisisi taka ya chela hei kula mke cha chi sumu nga daka nda kewa posu kwa sim kwa sim ching hei uwe jingwa bho bho sa nguyi ka uke tepa kwa ya kani he kongwe ke kwa ngeke mi ngamatena kamo jitwa ka ma kwa wao jingwi ka ng teta ng jitwa he mkeke mu ukhali dagam kha khali chi khwa kha chi chi de kham chi khwa te na cha la te kungam chi ngama te kungwa kung ya tu a bobo a tse koka si tu ba ya si kaya wa ya ngui po kukunda kang kha kanda ngime kha ki te pa kuyata ka ng ma cha kong aya ya mo so ngau kha o ta gudu ta ka kong ngam koke koma ya gana ge kanda chi khwa khala mi do ngung kama tu gya mi tse mo so ma te na ge kabe ma ponda tu gya ngai mo so ka chi chi kwa kho ngaya kanda ngime ka chi sumo ge daga makha kudiwa kaya ngakha kwa ngayike. Achichi sumandwa kia aketa kaya.

40 minute gedeng konti kuno aha ke konkera de skefem tim teke ya 5 minute ke tunda kanto mta gengo konkanga mta program ya ngi ya o tisimo wala ke wala sai ngi ngi ngawa mta program rim teke ya sinke ka program yenka ke ka ngalem te wala kanga yim teke ya sigama kai atu ke kroje ta kumta tu teke wana kangi ya wa kalukeling tetina gita ngunga ya kwe ta gita sa kule tigani mamta ngum a gita outcome ima gya kama chung ale una kwa tigongi ima gya kama gam genga tika ng imta chucha ke wana tetina gita ngunga kwe da sa kule tigani ma mta gita chukum mamta program ke kangse ni ke komasi tamazi mta gita ngunga tika mta tisho mungi yang gi ya wa polis ma pondo gya wa yi ya wa mami kini kuna kuna kwa kwa hini kini kika ohi sawisi kwa ka gia kala ngei kwa kake ya gani denga ita ke ya gani okwe kike kamkam te ki kwa kisa mtetisumu ato kikwe wala kia kam imta kia kawingwa mta program kika ngse ni ki kumasi mta program mta kwa tuwa kia kanguka kisi tanga kika kawingwa kanki ya wa tisu mbunu kuna gasa kwa gia wa mta gia sanya kanungu kika wa wa mta kika kito mkwa kuhu wa sanga gia ya kali dewe kanungu kuna ngana kwa kanki ya wa tali aka on vocal uva na mta gia sangi dewe klangu wa skula taka longsa tali kanki ya wa bru tali nkwa mga gika kanungu kanki ya wa inglesi taka chijala ki ata dogi tisumo yangi ya wa kanun kulakan dogi on vocal kan ya wa tali kwenye kuna kama wa bro tali diga ma wa English tali wako mtetange mkwa ya kanun wa mta program ki kangse ni ki kuma sida kuni ya mta program agita ngila mte wala kanga ya mta ki he asiga makara mta ki asin kwa kika minita ki hi 17 tang kamba yim te tang kwa ngwa mta program hiki ya kwa wana mta kia sengi 3 in 4 tang munita kang kita ngwati ngwa aha ke kwa nke radio xkfm tang kwa honer tin siwa ngke ni fem te tine ke hiya siga makar msi mula sengi chom te kwa ngwa ngwa mta fita ki to tam mta fita ki yin mta kwa kwa ratna mta tisumo yang gea wa kwa yin ki gli

0: takwa kwa tako a khotso tu ne ka gene ne ka tsukha a tedi kwa ne ka na ka tsuwa tako a seng tsumi awe awe zam qeqeli a xa ta hanko tsuka tsu tawa zam ta tsuka tsu ta zam ta zam ko ai awe hanku ku ku ku ku kwa tako kya xanqa wa tawe tom ka khotxa ta awe khotxa xa ta u xa xa ta u xa xa ta u ka wa tseta a xa ma khotxi min tak xa ma khode nguna tak kai tawa ku ta u kwete a u gege tak kwe ka xa ma khotxu nga nga u awe a nwa zeng ke khotxa ra hi mba khotxa ka nwa ta ga a xa sin ta kwe ta u kome ke gumtira Jadu agak jengka agak gumim ba agak nasir agak cua. Tak agak guma agak suka cewu. Tak agak aye. Koreka agam jisika agak temjuatinya. Mungkin dek sen ajuat ka nak agak kau mungkin kaba agak sen agak ingkau sen agak kuah. Agak sen agak dengan tu agak semua. Aku senang tu wah dah we cua kaba dek jengku tak. Tongo sing chato ugo to ko te ba ko ati se ko ngi to ata ko e a yin ke nga me ko sa khumi han do e a ti ko sing a ti ko kilo sing ba ko o a man de ni wa ta ku ti ka ti ko ga ko e ta ko ti ko ga ko to me ngo khung ka ga gam ti se ya u a to a thung na ko cha chan do e gong ko da ga ko wa shung wan do ta ko cha wa ko nga A ka ka hong kong ngó kai wa mthu ka ka a kua mthu ta kwa ra khói ta ninh a ngua kai Awe kondwa kai kua ta awe sinh koka kia kondwa ta kukai chung ta Ching ching ku tao Thi ta ke o ta kondwa ngay ka ngay ka o toan tuwa Tami toa si ngay ka ntua ta na ko tangi ka wache sinh ka e E kama e mko ka hua kwe mtum ta ke toke sinh a kwe Ta ngay a Hua ko Ngay awa ngay a Mtore ka una kwe tama, nako pea dangi ka kang, hao kama iko nga lagami, kanako kawo shise, koke ka iko, dangi.
1: Five and five tak menit, kita kode ngawa aha ke kongkira do ekskepem, tim te giasan ke menit ke five ikan kau, yim te tangi ya. Amga kwem cha program ege ya kwenga am cha program ki kang se ne ki koma se tum cha gya sen ki ti sum cham ti ki kanga e te shi gita wa kong gani kona e kontali ta te shi te ne gita wa ngay me vanga kya yang gya wa polis ma pundu wa yang gya wa kowe ne ki ngay te dango am cha gya ki kula wala sen ki cha nga gya wa kase kasi te se gya wa yang te ne gya wa Koi ne kigle, imte gengo kigle ngwa mta program ati tigle kikwe wala kia kamda mta kia sangwargo mta kia kwa ngwa mta program mta kwa wa giga ulu ki kukuma agita wa bakhraf nesdinti angi ya wawaila yafta musawanga ki chukuna ta wala wa ahiri chua 3-5 yinita firi wa namita mtake hanunga kwa mta program ati tibiki kwa mtake ya kawada kulaka kwa sige mtatine gihat nga kwa mtake ya sange ulaka nga kwa mtake kawada mta program kika nse ni kiko masi tike sige maka ya program fidika kwa mungu nikuna ati tibiki kwa wala gya kwa mta kawada kia mungu lini nyalas tamungu kitutu sila ati kwa mtatine gya sige maka ule tangu nge

XFM kawa olanqo emtene kuchu awunqo program ku sawisi ka ke radu kwe sinege kawa ya tu ka khai si pangwa kwe khai kwa radu ke nimuru ya ngoni ten se vapen neha FM masede ke kawa nehe kawa 20 khamini te ke kwang khang ku sipa ke 4 khamini te mo gangola ke mo ngoma so ten vita ngoba olang.